0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sjećanje na heroje. Umagačan odana počas po imenu hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu i Ivici Cecelji. Grad Ivanec podsjeća roditelje na podnošenje zahtjeva za refundaciju radnih bilježnica i likovnih mapa. Generalka senira Ivančice u Koričanu i emotivan debi najmlađih nogometaša protiv Varaždina. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti danas pripremili su Almira Koren i Borna Stibetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stibetić. Za prognozu vremena zadužen se prednojeća iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dostojanstveno uz poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica, Ivici Cecelje i Zaviša Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja. Povodom tužne obljetnice njihove pogibije, izaslanstvo grada Ivanca na čelu sa zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice koje svjedoče o veličini njihove žrtve. Dražen Šešet, mladi HB pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko Topuskog. U momentu kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Njegova mladost i odanost domovini ostale su trajno utisnute u sjećanje njihovih suboraca i svih mještana Ivanečkog kraja. Svijeća je zapaljena i na grobu branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je i izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije, 1995. godine, na Karlovačkom bojištu, u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se isti dan, na samom početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ova

0: doma Marijanskih pjesama uveličio zbor župe Svete Margarete pod vodstvom organista Ivana Habuneka, čiji se članice redovito i nesebično odazivaju svim komemoracijama te pjesmom čuju osjećaj na heroje margličanskog Ivanečkog kraja. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovne škole te priprema za novu školsku godinu koja se približava. Grad Ivanec uputio je službeni podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prijavljeno boravište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava za nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za nadolazeću školsku godinu. Riječ je o mjeri socijalnog i obrazovnog standarda kojom lokalna samouprava nastoji izravno rasteretiti obiteljske proračune u razdoblju kada su troškovi priprema školaraca najveći. Grad Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za rade bilježnice, dok u potpunosti pokriva trošak nabave likovnih mapa za sve učenike obuhvaćene ovom odlukom. Iznosi refundacije pažljivo su prilagođeni razrednim uzrastima te specifičnim potrebama nastavnog programa. Za učenike nižih razreda, odnosno drugih, trećih i četvrtih, refundacija iznosi 48 eura. Za učenike petih i šestih taj se iznos penje na 88 eura. Dok za učenike najviših sedmih i osmih razreda, refundacija iznosi ukupno 124 eura po učeniku. Procedura za ostvarivanje ovih financijskih sredstava maksimalno je jednostavna i prilagođena svima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac zahtjeva koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca, kao i na portu gradske uprave. Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti presliku računa o kupljenim radnim materijalima te IBAN tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata. Komplementirana dokumentacija dostavlja se u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Iz gradske uprave pozivaju se svi roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove školske godine, te im se tako olakšao kućni proračun uoči nedolazećih školskih obaveza.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Prebacujemo se na sportske terene. Nogometaši Ivanečke Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove sezone. Na gostovanju Goričanu na terenu sportskog centra Ivančica u prijateljskoj utakmici pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je Samuel Furdi, dok su mrežu Trnave za visoku pobjedu Ivančana rešetali Mikael, Brežnjak, Vesli i Hrgar, pokazavši visoku razinu realizacije u igranosti u napadačkom dijelu momčadi. Bio je to dvoboj starih sportskih rivala koji su se nekada ogledali u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever, pa je suza privukao i velike broj ljubitelja lokalnog nogometa. Stručni stožer Ivančice može biti izuzetno zadovoljan prikazanom igrom, taktičkom disciplinom i fizičkom spremnošću svih igrača. Ova pobjeda odlična najava i uvertira za nadolazeću subotu kada Ivančica u Biškupcu protiv domaće Mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U Varaždinu ekipa škole nogometa NK Ivančice dobnog uzrasta u 9 pod vodstvom Nevena Vukmana odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bilo ujedno i prva službena utakmica u životu na pravom terenu i klubskim dresovima. Iako rezultat na semaforu bio u potpuno drugom planu, najmlađi ivanečki nogometaši pokazali su iznimnu borbenost, želju za igrom i pregršt lijepih poteza koji su nagrađeni pljeskom prisutnih roditelja i navijača. Ostvaren je i najbitniji cilj, a to su nova sportska prijateljstva.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće, uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi nastavak pretežno sunčanog i vrućeg vremena. Poslijepodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 33 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sjeverni FM. To the rhythm. Vaša glasbena radio.

0: Vijesti dana.
1: Premda se u javnosti proteklih dana naveliko nagađalo novom udarcu na džepove vozača i ocjenjenom poskupljenju naftnih derivata zbog previranja na svjetskim tržištima, s početkom ovog tjedna stižu ipak povoljnije i umirujuće vijesti za sve vlasnike limenih ljubimaca. Gorivo na benzinskim crpkama diljem Hrvatske od danas je pojeftinilo. Vlada Republike Hrvatske na svojoj telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najvećih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom se izravno intervenira u cjenike i osigurava stabilnost za građane i gospodarstvo. Prema najnovijim službenim izračunima litra Eurosupera 95 od danas je jeftinija za pola centa, dok je cijena eurodizela pala za 0,4 centa po litri. Obrtnici ribari također će osjetiti blagi pad troškova u svom svakodnevnom radu. Plavi dizel pojeftinio je za 0,3 centa po litri. Blagi pad cijene bilježi i ukaljeni nafti plin i to za 0,8 centi po kili, kako za velike spremnike, tako i za plinske boce u kućanstvima. Osim ugodnog iznenađenja na cjenicima naftnih kompanija, iz vlade je najavljeno i važno organizacijsko pravilo koje će ubuduće vrijediti za sve vozače. Naime, usvojen je novi modul prema kojem će se maloprodajne cijene goriva usklađivati svakog tjedna umjesto dosadašnjeg modela dvotjednog obračunskog razdoblja. Tako ističu iz resornog ministarstva, ova mjera ima za cilj prilagođavanje dinamici i naglim oscilacijama cijena sirove nafte na svjetskim burzama, čime se izbjegavaju nagli veliki cjenovni šokovi za potrošače te moguće realnije praćenje stanja na globalnom tržištu energenata. Dostojanstveno, uz dužno poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica i Vici Cesari iz Završja Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja. Povodom tužne obljetnice njihove pogibije i izaslanstvo grada Ivanca, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim, položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice. Dražen Šešet, mladi i hrabri pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko Topuskog. U trenutku kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Svijeća je zapaljena i grobu branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije 1995. i to na Karlovačkom bojištu u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se na isti dan, na početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ispred spomen obilježja i grobova heroja okupljeni su nazočili članovi obitelji i rodbina poginulih, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, svjedočkog područja, a u davanju počasti Cecelji priključio se i načelnik susjedne općine Vidovec Bruno Hranić. Zajedničku molitvu za duše poginulih vitezova prevodio je margećanski župnik, veličasni Damir Tito Šmintić. Veličasni Šmintić je na kraju svečanosti

i središte Suzeta hrvatskog sjevera i juga. U gradskom parku Metkoviću održan je peti festival tradicije, na kojem je u samom središtu pozornosti bila upravo naša Varaždinska županija. Pred mnogim domaćim i stranim posjetiteljima, u samom vrhuncu turističke sezone predstavljeno je svo bogatstvo kulturne baštine, autohtonih običaja, obrtništva i gastronomije našeg kraja. Središte Metkovića zavirile su se svečane i raskošne povijesne odore Husarske garde naše županije te Varaždinske građanske garde, poznatih pulgara. Posebnu pažnju okupljenih privukle su članice udruge Dame u povijesnim haljinama, koje su svojom elegancijom ožive duh prošlih doba. Gostovanje na jugu svojom bogatom ponudom uveličili su brojni OPG-ovi, obrtnici, tradicijski zanatlije, te lepoglaske čipkarice, koje su na licu mjesta prikazale zahtjevnu umjetnost izrade lepoglaske čipke. Za veselu glazbenu atmosferu i prepoznatljive stihove našeg zavičaja bili su zaduženi popularni kavaliri iz Bednje. To su članovi lovačkih društava s područja naše županije za sve posjetitelje spremili i besplatno podijelili više od 500 porcija vrhunskog srnećeg gulaša. Pored promocije turizma, gospodarstva i autohtone gastronomske baštine, ovo gostovanje imalo je izuzetno duboku emotivnu dimenziju. Naime, čitav je susret bio prožet sjećanjima na dane Domovinskog rata i neraskidivu povezanost varaždinskih branitelja s jugom Hrvatske, gdje su početkom 90. godina branili hrvatske granice. Poseban i iznimno divljiv trenutak dovodio se na samoj reci Neretvi. Tradicionalnoj neretvanskoj lađi svečano su dodijeljena službena obilježja naše županije te ratnih postrojbi. Pete bojne prve gardijske brigade Tigrovi i specijalne jedinice policije Roda, čiji su pripadnici vodili teške borbe na južnom bojištu. Iz pete bojne Tigrova kasnije ustrojena i legendarna 7. gardijska brigada Pume. Župan Anđelko Stređak u svome obraćanju naglasio kako dolazak na jug za stanovnike sjevera nikada nije samo protokol, već povratak uspomenama i iskrenom prijateljstvu. Dodao je kako upravo tradicija, međusobno poštovanje i povijesna baština na najljepši način povezuju zelenu i plavu Hrvatsku. Direktor županijske turističke zajednice Goran Mališ te predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i grada Metkovića istaknuli su važnost ovakvih susreta za stvaranje novih suradnji i privlačenja gostiju na sjever. Priča s Neretve dobila je i novu veličanstvenu sportsku završnicu na samom 29. maratonu lađa. U dramatičnoj utrci udruga Lađara Gusari iz Komina i udruga Crni put iz Metkovića spremile su završnicu za pamćenje, te su zajedno poravnati u sekundu, rame uz rame ušle u cilj. Simbolike bile još veće zašto su netrofeni lađari Gusari iz Komina veslali upravo u lađi koja nosi ime naše županije i spomenutih ratnih postrojbi Tigrova i Roda. Snaga sportskog duha, nevjerojatna fizička spremnost i zajednički ulazak u cilj pokazali su da želja za pobjedom nikada ne isključuje poštovanje prema suparniku. Ova je utrka poslala najljepšu poruku viteštva i zajedništva hrvatskog sjevera i juga, koje će se još dugo pamtiti. Sada se iz Neretvanske doline vraćamo u naš zavičaj i donosimo važnu obavezu za sve poljoprivrednike, obrtnike i udruge s područja općine Klenovnik. Općina Klenovnik uputila je javni poziv svim lokalnim obrtnicima, obiteljskim gospodarstvima, udrugama, umjetnicima i kućnim radinostima da iskoriste izvanrednu priliku i potpuno besplatno predstave svoje domaće proizvode na dolazećem Špacirfestu u Varaždinu. Jedna od najpoznatijih, najposjećenijih i najznačajnijih uličnih manifestacija u ovom dijelu Europe održat će se na ulicama trgovima Varaždina od 21. do 30. kolovoza. Besplatan izlagači prostor i štanove na ovoj velikoj pozornici za domaće proizvođače osigurala je lokalna akcijska grupa, odnosno LAK Sjeverozapad. Svi zainteresirani iz područja Klenovnika koji žele promovirati svoj rad, domaće sireve, med, vina, rukotvorine ili suvenire pred desecima tisuća posjetitelja moraju se prijaviti najkasnije do četvrtka 13. kolovoza. Prijave se zaprimaju osobnim dolaskom u prostoriju općine Klenovnik ili pak jednostavnim telefonskim pozivom na 763-301 uz prebroj 042. Iz općine posebno naglašavaju kako je izuzetno važno strogo poštivati navedeni rok zbog organizacije, odnosno izrade točnog rasporeda izlagača, definiranja satnice te određivanja trajanja izgleda od strane LAK Sjeverozapad. Ne propustite ovu odličnu šansu za besplatnu promociju vlastitog rada, proizvoda i općine Klenovnik. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovnih škola. Grad Ivanec uputio je podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za nadolazeću školsku godinu. Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za radne bilježnice, a u potpunosti pokriva i trošak nabave likovnih mapa. Iznosi refundacije prilagođeni su razrednim uzrastima, te se kreću 48 eura za učenike nižih razreda, preko 88 za učenike 5. i 6. pa sve do 124 eura za učenike 7. i 8. razreda.
Procedura za ostvarivanje ovih financijskih

0: stava je jednostavna i prilagođena građanima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama grada Ivanca, te ga uz priloženu presliku računa o kupljenim radnim materijalima dostaviti u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Pozivaju se sve roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove godine, te da im se tako olakša kućni proračun uoči školskih obaveza.
1: Sport.
0: Nogometaši Banečke i Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove natjecijske sezone. Na gostovanju Goričanu, na igralištu sportskog centra, Ivančica u prijateljskoj utakmici pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je samo Furdi, dok su mreža Trnave sa pobjedu Ivančana rešetili Mikel, Brežnjak, Vesli i Hrgar. Bio je to dvoboj startnih sportskih rivala koji su se nekada oglavili u trećoj Hrvatskoj ligi Sjever. Ova pobjeda odlična je najava za nalazeću subotu kada Ivančica u Biškupcu protiv Mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog kupa. U elitnom hrvatskom rangu Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi momčad Varaždina u sjajnoj predstavi prohujala Koprivnicom. U derbiju Sjever Varaždinci su slavili domaćina Slaven Belupo sa 4:1. Gosti su pitanje pobjednika riješili već u prvih 45 minuta, otišavši na odmor sa vodstvom 3:0, zahvaljujući pogodcima Ivana Canjuge, Marka Mamića i Nevena Latkovića. U nastavku je za domaćine smanjio Ilija Nestarovski, no točku na i fantastične večeri i ostale uzastopne pobjede stavio je svojim drugim golom neumoljivi Ivan Canjuga. Bila je to odlična pozivnica za navijače u trećem kolu, Varaždin ove nedjelje 16. kolovoza, na svom stadionu 18:30 dočekuje momčad Rijeke. Odlične vijesti stižu nam i iz rada sa najmlađima. U Varaždinu ekipa škole nogometa NK Ivančica, uzrasta u 9 pod vodstvom gospodina Nevena Vukmana, odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bila ujedno i prva službena utakmica u životu. Iako rezultat bio u potpuno drugom planu, najmlađi nogometaši pokazali su borbenost, a najvažniji cilj, druženje, stjecanje prvih sportskih iskustava i nova prijateljstva u potpunosti je ispunjen.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi nastavak pretežno sunčanog i vrućeg vremena. Poslipodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije za danas pripremili su Almira Koren i Borna Stipetić, a vijesti je čitao Borna Stipetić.
4: The best music mix on 92.8 FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhne.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

U Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

Vraćam se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vlado Kalember, vino na ustama za polovicu ovog sata, lagan, onako početak još jednog dana. Pa dame i gospodo, ajmo službeno uroniti u ovaj utorak.
1: 92,8 vrijeme.
0: U nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće, povremeno mala do umjerena oblaka, na našem području može biti i nešto malo pljuskova. Zabuhat će umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, dok će dnevni maksimalac biti oko 36 celzijevih stupnjeva. To svi znamo, ali naglasit ću opet, uz visoke temperature posvuda je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, izbjegavati boravak na otvorenom sredinom dana i piti dovoljno vode. Poseban oprez potreban je u brizi za kronične bolesnike, starije osobe i malu djecu, osobito u priobalju, jer će opasnost od djelovanja toplinskog vala biti posebno visoka. Sve u svemu mogli smo čuti jučer od Rolanda da nam se ne piše baš nešto posebno ugodnije ovih dana. Možda danas dobimo neki manji pljuščić, no ja ne bih gajio nekakve posebne nade. Ono što ponavljamo svakog dana i dalje stoji, nemojte ako nije nužno potrebno izlaziti van između 10 i 17 sati, isto tako pijte dovoljno tekućine, vode, prije svega vode, iako je bio tu Vlado sa vinom na usnama, ne, pusti ti vino, vino čuvaj za vikend, bolje lijepo uzmi flašicu vode, to je najsigurnija opcija za ovo doba godine.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, dobrodošli, eto nas utorku, 11. dan mjeseca kolovoza i danas smo zajedno do 14 sati. Nadam se da ste mi dobro, da ste spremni za još jedan radni dan koji će biti ispunjen, pa prije svega s parinom i teškim disanjem, ali pokušat ću dati vam neki ugodan, lagan soundtrack, što kažu Hollywoodu, da lakše zbavimo ovaj dan. I danas, kao i svakog dana, puno informacija uz odličnu glazbu. Tu i tamo poneka loša forica, kako to obično biva u mojoj šihti. Ukoliko ima budnih, slobodno se javite, da pače isto kao i jučer, na 091-561-6622. I danas možda budem dobar, pa ispunim jednu glazbenu želju. Oko 7 sati vidjet ću, ovisno o tome, hoćete li se javiti, a uvijek se netko javi. Pa ako želite čuti svoju pjesmicu u ove rane jutarnje sate, evo ovaj službeni poziv da se javite. Ko bude prvi, njegova djevojka, odnosno pjesma, a svi ostali čuće svoje izbore u našem SMS džuboksu. Bez puno priče, bacio sam odmah kako sam išao tražiti prognozu i detalje oko na situaciju u prometu. Sve solidno, sve okej. Okay. Još je dosta rano da bi bilo nekakvih velikih poteškoća, pa samo neka tako i ostane, nećemo se nešto posebno buniti. Dan treba početi lagano, bez puno priče, uz mjuzu koja živi vječno, a među takve pjesme možemo uvrstiti ovu, gospođa Neda, pa ajmo se opustiti.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Nova Jelena Rozga, Ljubi me u 7 sati 2 minutice. Inače pjesma koja je pokorila TikTok odmah po izlasku. Klinci puno videa objavljuju s ovom pjesmom, očito im je ušla pod kožu, što se kaže. Ono što u nastavku lazi pod kožu prije službenih vijesti je pjesma koju ste vi naručili, dame i gospodo, odnosno jedna dama, čini mi se, koja je već u 6.32, kao kad sam ja spominjao da naručite pjesmu, naručila pjesmu i poslala. U pitanju je Tutti Frutti, time izluđuješ, time uzbuđuješ, pa onda eto, neka uživa ostali, u SMS Jukeboxu šansa.

0: 98 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
6: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Poslovni oglasi.
7: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: Kutlić i Cvek zaplesala je s Ljetom u 7 sati i 15 minuta, a mi smo doplesili do vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a, a pravi kulturni i turistički spektakl sprema se u Bedencu. U petak, 5. rujna, svečano se otvara događena etno kuća, čime ujedno počinje i Kelembar Fest, festival Gline i Vatr 2026. godine. Ivanec je dovršio gradnju novog tradicijskog dijela kuće od hrastovine sa autentičnom peći za keramiku. Prošlo se oprema lončarskim kolima i vitrinama kako bi se sačuvalo drevno lončarsko umijeće. Uz podršku lokalne udruge za kulturu i sport Draženke Stančić, u objektu će se urediti stalni postav stare kovašice. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, a za odličnu zabavu pobrinut će se Merduljin bend, folk rock sastav Ogenj uz atraktivan vatreni show te faringaši koji će svirati do sitnih sati. Odlične vijesti za roditelje osnovnoškolaca sa područja općine Bednja. Još stignete iskoristiti općinsku mjeru pomoći u nabavi školskog pribora. Sve do utorka 15. rujna za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora do 30 eura. Pravo ostvaruju učenici osnovne škole Bednja te područne škola u Cvetinu i Vrbnu, a u priboru u toj vrijednosti možete odabrati u knjižari Friščić u Ivancu. Osim svega toga, pješaci i školarci u Ivancu od danas hodaju sigurnije. Polaganjem završnog sloja asfalta okončeni su radovi na prilazu pješačkom prilazu na razgrižu Gajeve i Šabanove ulice. Skijanjem starih rubnjaka i spojen sa nogostupom napravljen je siguran prilaz bez arhitektonskih barijera, što je iznimno važno za djecu i osobe s invaliditetom. Na jednaki način uređen je prilaz u Šabanove ulici kod dječjih igrališta. Radove je izveo IFKOM, a financirao grad Ivanec. Idemo i na sport. Rukometaši Ivančice ponovno su na parketu. Seniorska momčad započela je s pripremama za novu sezonu druge Hrvatske lige Sjever. Trener Siniša Radojković prozivku je odradio u dvorani srednje škole Ivanec, a podsjetimo, Ivančica je prošlu sezonu završila na 3. mjestu sa 36 bodova, dok se u viši rang plasirala Zagrebačka Odema. I još nekoliko riječi o vremenu danas. Bit će pretežno sunčano i vruće sa najvišom temperaturom između 33 i 37 stupnjeva. Poslije podne i navečer očekuje se umjeren razvoj oblaka uz tek malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak, dok će vjetar u drugom dijelu dana biti umjeren sjeveroistočni. Ali dalje stoji ona napomena, dame i gospodo, da sačuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Giovanna Čičmaki, Country, Dalmatino u 7.21.
1: 1.92. Policija.
0: A u nastavku izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, nije izvješće nego izvješće, ali zato znam da je s nama gospodin Slavko Vudrak. Lijepi pozdrav.

0: Peru ujutro došlo je do naleta osobnog automobila koji se kretao unazad na tijelo pješakinje koja je rođena 1978. godine. Tim automobilom, a radi se o vozilu bijele boje, upravljala ženska osoba koja je nakon vrlo kratkog zaustavljanja napustila to mjesto događaja. Ova druga gospođa, dakle pješakinja, je ozlijeđena, zbrinuta je u Općoj bolnici u Varaždinu. Prvo, ako me čuje ta gospođa, ta žena koja upravlja osobnim automobilom, lijepo molim javiti se u postaju prometne policije u Varaždinu ili nazvati 192 tako da se rasvijetli sve što se događalo oko tog zbivanja. Isto tako, ako itko od vaših slušatelja ima kakve informacije o vozilu ili osobi, također ćemo biti zahvalni tim informacijama. 192 je uvijek dostupan. Osim te, još jedna sa ozlijeđenom osobom i to gotovo na istoj poziciji, također, dakle, tu u ulici Gustava Krklice ispred tog trgovačkog centra, tu je na obriježenom pješačkom prijelazu došlo naleta osobnog automobila na biciklistu. Biciklista, gospodin Korođer, 1971. godine je vozio biciklom preko tog pješačkog prijelaza. On je zapravo odgovoran za tu prometnu nesreću, pa eto, još jedan put koristim priliku upozoriti, zamoliti, podsjetiti da pješački prijelazi ni u kom slučaju nisu namijenjeni za vožnju biciklom preko njega. Potrebno je, dakle, stati prije toga, sići s bicikla, uvjeriti se da se može sigurno prijeći preko tog prijelaza i onda to učiniti. Evo, u ovom slučaju je zapravo došlo do greške i nažalost do ozljeđivanja tog bicikliste. Još jedna sa štetama na vozilima, dogodila se oko 17.45 sati u Jalžabetu u Varaždinskoj ulici, dva osobna automobila, nepropisno skretanje jednog od sudionika uzrok te prometne nesreće. Trenutno, vezano s protočno stanje našim cestama, prometnicama na području cijele županije uobičajeno za ove jutarnje sate, promet je pojačan, nikakvi zastoja, nikakvi gužvi, nikakve posebnosti, u tijeku nemamo nikakav očevid bilo kakvog prometnog događaja, tako da eto, još jedan put koristim priliku zamoliti da budemo pažljivi, da poštujemo prometa pravila i da svi skupa pridonesemo tome da bude što manje ili da uopće ne bude tih loših događaja u prometu. Narušavanje javnog reda i mira samo jedan događaj, juče oko 10.30 u Vrtlinovcu. Gospodin koji je rođen 58. godine, svog psa nije držao pod nadzorom, pa se otišao s dvorišta na ulicu, na susjedno dvorište, tu je uznemiravao, zastrašio zapravo ljude koji su se tu zatekli, dakle radi se o određenom prekršaju koji je sankcioniran odredbom članka 30 zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira. Eto, ta dva segmenta za sada sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan u što manje posla.
0: Zahvaljujem, pozdrav.
1: Čujemo se, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospodo, očito ne može dan bez poteškoća, a pogotovo da podsjetim na ovu prometnu, naglasio je gospodin Vutrak više puta, ako netko zna gospođu ili gospođa sluša ovog momenta koja je bila sudionik, lijepo molimo da se javite u policijsku upravu Varaždinsku, kako kaže gospodin Slavko, da se situacija rasvijetli. Ljudi, vozite pametno i polako, lijepo vas molim, da ne bi bili dio ovakvih statistika. Ako negdje po putu zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
2: 192. Policija.
1: Nego, jel neko možda za sladoled?

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living. Pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606. Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
4: Horoskop.
5: Hej, hej, hej, bok svima koliko vas ima. Čitamo što zvijezde poručuju. Sve do 8. Ovnovi, ljubav. Danas bi moglo doći do iskrenih izljeva emocija od strane ili prema osobi s posla. Ostali će biti okej. Na radnom mjestu danas će vam biti ugodno, mogući su poslovi povezani sa ljepotom, umjetnošću, svim onim što život čini sretnijim. Savjet kaže, zanemarite sitnice. Mada, fučka što. Zatim bikovi, ljubav, bit ćete raspoloženi za šale i lumpanja, nedostat će vam jasan cilj i sabranost u pitanjima emocija. Po pitanju posla, kaže, izgleda da vas kolege toliko vole da su spremni sve učiniti za vas. Nemojte to zloupotrebljavati. Savjet i zdravlje, tražite ugodu. Ne znam gdje, ali nađite. Zatim blizanci, ljubav. Osnaženi prethodnim ljubavnim uspjesima, vaše će se samopouzdanje ići u plus, odnosno ići na gore. Posao kaže, dvojit ćete da li je ono što je stabilno i dobro unijeti dašak otkačenih zamisli koje još niste isprobali. Učinite to. Savjet i zdravlje, neki razmišljaju o dijeti. Usred ljeta dijeta, ne znam baš, ali ajde. I tu su nam još rakovi, ljubav. Kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji i emotivniji. Plima osjećaja u vama učinit će da blistate. U sitnim poslima vladat će mali kaos koji ćete trebati pobijediti odličnim planom i boljom organizacijom. Savjet i zdravlje, pređite s riječi na djela. Ako je tako, ako oni kažu da pređemo s riječi na djela, ja onda prestajem s pričom, dajem vam jednog adija šoše, evo.

na lavove, ljubav. Vaš glavni adut danas ljubavnim temama bit će senzualnost i smisao za erotiku. Mnogi će zavoditi gdje stignu, joj, joj, joj. Posao, utjecaji su vrlo šareni, s jedne strane lijepo napredujete, imate podršku ostalih, dok vas s druge strane netko iritira. Savjet i zdravlje, bit će nervozica, a kad ih nema. Djevice, ljubav, danas ćete u osobnim pitanjima uspjeti povezati erotiku i ideale, sve će postati jasnije, a vi svoj. Posao, čini se da ne postoji ni jedna zagonetka koju do sada ne biste mogli riješiti, stoga će vas mnogi pitati za savjet. Savjet i zdravlje, izađite drugima u susret. Tako je. Vage su nam tu, ljubav, danas ćete se osjećati odlično, a iz vas će zračiti tolika količina samopouzdanja da ćete moći postići sve što poželite. Posao, kod nekih će doći do okrupnjavanja posjeda ili zarade koja će vam se činiti kao pravo malo bogatstvo. Savjet i zdravlje, zdravi ste i inventivni. Kakvog li savijeta? Škorpioni, ljubav, u popodnevnim satima doći će do više otvorenosti između vas i vaše voljene osobe. Ako se odvarate, postaćete pričljiviji. Posao, analizirat ćete moguće opcije ulaganja i razvoja posla na dobrim financijskim temeljima. I savjet i zdravlje kaže, vaše ideje su sve bolje i bolje. Svi volimo kad su ideje odlične, još više volimo kad su pjesme odlične, pa u tom tonu idemo na jednu malo laganiju. Gospodične učiteljice, u 7.50. Plovimo skupa.

Bile su to tete učiteljice, mi smo u zadnjem bloku horoskopa. Strijelci, ljubav, vaša bolja polovica danas će biti posebno emotivna i nadahnuta za ljubav. One koji su sami, mučit će ih čežnje. Posao, u suradnji sa ostalima pokazat ćete zavidnu sposobnost diplomacije, a makar vam i ne bilo po volji. Savjet i zdravlje, problemi s konzumacijama. Pazite što papate, da vas ne bi na WC potjeralo. Zatim jarci, ljubav, većina stvari će se odvijati prema željama vaše bolje polovice, a vama će jedno preostati da ih slijedite, pa nemaš puno izbora, da. Posao, neki će sanjati o boljim poslovnim iskustvima, ali oni koje sad imate nisu loši, treba se potruditi i to uvidjeti. Savjet i zdravlje, razbistrite misli u tišini. Nakon posla lijepo dođeš doma, zalegneš i uživaš, mozak na pašu, e to je odmor. Zatim vodenjaci, ljubav, vodit će vas jaka plima osjećaja, blistat ćete imati potrebu za ljubavlju više nego inače, bit će vam uzračeno. Sretno svima, vodenjaci, bit će napeta noć. Posao, pred vama je dan koji je odličan za svaku vrstu ugodnih estetskih ili umjetničkih bavljenja. Savjet i zdravlje, slobodno se pokažite. U nekom odličnom outfitu. Ribice, ljubav, ako se nalazite u tajnoj ljubavnoj vezi, danas biste uiste mogli doživjeti pravu ljubavnu ekstazu. Wow! Posao, umjetnici će danas biti posebno nadahnuti za velika i kvalitetna djela. Za sve vrijedi da se treba malo bolje organizirati. Savjet i zdravlje, obratite pažnju na svoje snove. Pazite što sanjate, pazite o čemu sanjate, jedino nemojte paziti koliko sanjate. Evo, to je dozvoljeno. Jedan ljetni hit da zaokružimo horoskop.

0: veliki, veliki Ivo Robić i Stranci u noći u točno 8 sati. Ajmo mi na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate oglasnik, ono što se danas nudi jest sljedeće. Poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima našeg radija, Nazrava ulica 1 u Ivancu. Isto tako prodaju se ugrjevna drva kratko pilja, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. Još ću jednom podsjetiti, dakle, poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati na našem radiju, Nazrava ulica 1 u Ivancu. Prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I sada mali podsjetnik na oglašavanje kao i svakog dana. Ako želite postati dio našeg oglasnika, to možete učiniti na više načina. Možete k nama doći osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazrojanoj Vancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Ako nosite vaše čestitke, lijepo vas molimo da dođete što ranije što prije, da bi se sve lijepo dogovorilo, posložilo i da dobijete svoj datum, zato što je sezona svadbi i sličnog. Dosta vikenda je popunjeno, da vam se to ne bi desilo, dođite 2-3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Što se tiče pak termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Možete ih slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Dakle, još ćemo se 3 puta danas baviti vašim uplašnim oglasima. A to znači pak da još stignete doći i uplatiti neki oglas, možda već za danas popodne.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Dosta bilo priče, nakon ovog lijepog oglasnika horoskopa idemo mi opet u svijet glazbe, tamo je najljepše. Uz jednu sunčanu temu, Walking on Sunshine. Oh yeah.

0: Dalmatino, ljubite ruku. Za sve zaljubljene i one koji će to tek postati. 8.26, u nastavku malo reklamica, pa onda opet glazba, a nakon toga svježe informacije iz rodilišta.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.

0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,99.

0: Mušu, klasi što je do mene ka za polovicu ovog sata. Ajmo mi po sunca naša mala.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
0: Iako smo jučer imali izuzetno lijep popis i puno bebica rođenih za vikend, danas imam malo lošije vijesti. Naime, pokušao sam stupiti u kontakt sa rodilištem, imaju puno posla, nitko mi se nije javio, tako da donosimo nove informacije već sutra, što pak znači da se možemo ponovno onako lijepo vratiti sa stilom u svijet glazbe, ipak nam je tamo najljepše.
1: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.
0: U nastavku prva liga i gospodin Brozović, uživajte.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Glup Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Glup Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

jedna forca. U 8 sati 45 minuta. Vi ste u Sivrni FM. Moje pitanje vama, ljudi, je izuzetno jednostavno, ima li možda gladnih? Ukoliko da, i danas za vas imam nekoliko ideja gdje biste se mogli fino, fino najesti, u to nemojte sumnjati, samo treba saslušati i naručiti. Za početak ćemo do Vražina, do restorana Barok, čuti njihov meni. Tu su danas špek fileki, zatim graželje sa kobasicom, isto tako, juneći paprikaš, tjestenina Ivana Odrezak, ni više ni manje. Kaže, piletina zapečena sa šampinjonima i rajčicom, zanimljivo. Tu je i carsko povrće na maslacu i pariški odrezak. Zvuči fino, za početak, a tek smo počeli. Selimo se nakon toga do restorana Ivančica, kaznjelice u Lepoglavi. Za početak mali podsjetnik da se tamo gabelci poslužuju radnim danom od 8 do 12. Što se tiče terase, otvorena je dnevno kao restoran, osim na početku tjedna, točnije ponedjeljkom od 12 do pola 10 na večer, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Utorak je idealan dan za roštelj, tako da nudi se roštelj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. A tu je i svakodnevna ponuda odličnih i finih kolača za sve vas koji kao ja volimo omastit brk uz neku odličnu tortu, kolač, po mogućnosti može neka mađarica, evo ja se ne bi bunio, to će uvijek biti favorit. A glavni gablec danas, u utorak 11. dana mjeseca kolovoza, svinjski bečki, krumpir, salate, kruh po cijeni od 4,80. Svaku srijedu tu su i fini fileki po cijeni od 4,50 €. Zvuči primamljivo. Pa ako ste blizu, zaletite se do Lepoglave, probajte, javite dojmove i fino se napapajte. No, nije to sve, još ćemo se malo prošetati, ovoga puta iz Lepoglave do Ivanca, KTC restoranu Ivancu. Danas na meniju ima špek fileke, zatim graž s kobasicom, zagrebački odrezak, isto tako špageti na bolinski način prisutni na meniju, pa još jedan Ivana odrezak, tjestenina, pomfrit i kroketi. Sve to i sami možete vidjeti na webu KTC-a, baciti oko na cijene, koje su i više nego pristupačne, odmah da kažem, nećete se neugodno iznenaditi, može biti samo pozitivno iznenađenje. I još ćemo skoknuti do nove Vesi Petrinečke, bistro i pizzerije Gaji, i danas donose svježu, svježu, finu ponudu, u to nemojte sumnjati, a nude tri gabeca. Danas su to lovački odrezak, kroketi, isto tako pileći bečki i vojnički grah. Svi su gableci po cijeni od 7 €. Isto zvuči fino. Osim u objektu ove Vesi Petrinečkoj, gablece i ponudu menija idu stavljaju, to je bitno naglasiti. A za sve dogovore i upite, slobodno se javite na 716-597 uz predbroj 042. Dakle, 716-597, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. Neovisno o tome imaš li dečka ili ne, evo, došla mi jedna kuda rima. Ljudi, ja sam svoje ideje ispucao za današnje ručkove gablece, pa se toplo nadam da ste nešto ubrali, da ćete naručiti, da ćete probati, a kao što znate, ako vam ostane, uvijek nam možete donijeti u Nazorov 1. Evo, podsjetit ću da nas je gospođa Vesna počastila jučer tortom povodom svog kročkasa, pa još jednom neke je sve najbolje, tak se to dela, neka se i ostali povedu tim primjerom. Evo, već vidim, sad će netko reći, kaj je ovaj Štipetić žica, da mu se nosi jesti na posao? A mislim, kad sam već tu, što da ne? Fino je fino.

Veliki Tomo Ivčić, minutu do 9. Ljudi moji, bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, koji provodite ovaj vrući utorak uz nas, bit će pakleno u nastavku dana, ali može biti malo jednostavnije ako imate neku glazbenu želju. Počele su se lagano skupljati vaše glazbene željice, pa ih slobodno šaljite i dalje i to na 091 561 6622.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: polícia.
1: U 96 minuta idemo do OKC-a policijske uprije Međimurske. Danas je s nama gospodin Tomislav Holtinger. Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav vam u studiju kao svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, pa da čujemo ono bitno, što ste sve zabilježili u protekla 24 sata.
2: Znači, posljedno 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću s materijalnim štetom. Isto se dogodilo jučer oko 16 sati u Nedeliću u ulici Maršala Tita, gdje je nepoznati vozač osobnim vozilom prilikom neopreznog pretjecanja udario vozilo koje je pretjecao. Nakon nesreće nepoznati vozač s vozilom udaljio te se za istim traga. Što se tiče trenutne prometne situacije, možemo reći da promet u većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, dok je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin oba smjera, a se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Toliko za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam lijepo, uživajte u danju i što manje posla želim. Čujemo se.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. E, ovo je sad već na neki način malo bolja statistika, tu se možemo složiti, vodimo se ovim primjerom, vozite polako i pametno, ljudi. Ako negdje zapne, slobodno dojavite. Brojček je 091-561-6622. Znaju ga i ptičice vani već, ali za one nove uvijek vrijedi podsjetiti.
0: 192. Policija.
1: U 9.15 čekaju nas još jedne vijesti, a sada malo dižemo atmosferu ako ste za. Uz nekoliko, ne nekoliko, dva hita koja znate, možda ih malo duže niste čuli ili jeste, ne znam, ali meni su osobno odlični, pa evo, možete usput zapljeskati, zaplesati, što god hoćete.

0: U 9:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Sjever Hrvatske obiluje podzemnom vodom. Obnovljive zalihe Varaždinskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj županiji premašuju 560 milijuna kubika godišnje. Ipak pritisci klimatskih promjena i rastuće potrošnje zahtijevaju oprez. Kako ističe Milan Rezo iz Hrvatskih voda, nestašica nam ne prijeti, no vodom se mora upravljati strateški. Glavni izazov smanjenje ogromnih gubitaka u mreži, koju Varaždinskom Varkomu prelaze 53%. Uz sanaciju cjevovoda, prioriteti za budućnost su zaštita izvorišta, izgradnja akumulacije i modernizacija poljoprivrednog navodnjavanja. Idemo i do Novog Marofa. Naime, grad Novi Marof u 2026. izdvaja 86.100 eura iz proračuna za financiranje 86 programa i projekata lokalnih udruga. Na javni natječaj pristiglo je 40 prijava, a potporu su ostvarile sve udruge koje su zadovoljile formalne uvjete. Odobrena sredstva kreću se od 300 do 4.000 eura po projektu, a namijenjena su inicijativama od općeg interesa za lokalnu zajednicu. Slijedi potpisivanje ugovora između grada Novog Marofa i nositelja svih projekata. Koliko su stanovnici naše županije informirani o demografskim mjerama kojim medijima najviše vjeruju, doznaće se kroz novo znanstveno istraživanje Sveučilišta Sjever. Anketu provodi doktorant Mladen Gregoraš u sklopu svoje disertacije, a cilj je obuhvatiti punoljetne građane iz svih gradova i općina u županiji, neovisno o dobi ili obrazovanju. Upitnik je u potpunosti anoniman i dostupan putem mrežnih stranica te društvenih mreža Sveučilišta Sjever. Idemo i u svijet sporta. Športsko ribolovno društvo Ivanec organizira četvrto kolo patulja lige, natjecanje u lovu na patuljaste somiće. Sve će se održati u subotu 29. kolovoza na Bajeru Barutana. Prijave se primaju na stazi od 14:30, a sam ribolov traje od 16:00 do 19:00, nakon čega slijedi vaganje, ulova i proglašenje pobjednika. Donacija po natjecatelju iznosi 10 eura, a sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom i to na 091-572-9032. Što se tiče ovog ludog vremena vani, očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme, poslije podne i navečer moguće umjeren razvoj na oblake te mala vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak. Dnevni maksimalac bit će oko 36 celzijevih stupnjeva, iako i dalje stoji napomena da se čuvate sunca pogotovo između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Amira Koren i Borna Stivetić.
1: Glazbeni noviteti.
2: Novo iz naše fonoteke.

0: 5-5-7-3-3-7-0-4. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042-781-143. Oktan Autocentar.

0: vremenská prognóza.
1: Tak danas pričamo o ovom vremenu vani, nadamo se da nas očekuje nešto bolja situacija. Hoće li tako biti, hoćemo li dobiti koji malo hladni dan, reći će nam Kristijan Božarov. Kristijane, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav Borna, pozdrav svima. A ova riječ hladni možda je malo pretjerana. Ajmo reći svježi.
1: Evo. Može. Lajkam odmah, kak vele mladi, lajkam tu ideju da čujemo. Prvo ćemo se kao uvijek osvrnuti na ovaj dan, odnosno jutro iza nas, onda možemo najaviti nastavak ovog dana pa i tjedna.
2: Naravno, rano jutro s opet sasvim ugodne temperature. 16 stupnjeva izmjereno u Klenovniku, 17 je bilo na Bednji i u Gornjem Maclju, 20 u Ivancu, 18 u Črešnjevu i Margečanu. Tako da evo, imali smo prvi dio noći dosta topao, drugi dio noći i rano jutro su bili sasvim ugodni. Ali u međuvremenu je naravno temperatura zraka opet značajno narasla, to je svako jutro takva praksa, pa onda nije ni danas drukčije. Sad smo već posvuda preko 25 pa i do 27. Polako se počinju pojavljivati i neki mali oblačići po nebu, nije to još nigdje ništa ozbiljno. Više ih ima po Sloveniji i onak tek pokoj od njih uspije malo prijeći granicu. To je pokazatelj da je atmosfera nestabilna nad našim područjem, pogotovo nad Slovenijom i Austrijom, tamo je i jučer bilo pljuskova, tamo će i danas biti pljuskova, ali postoji mogućnost, nije velika, 23% šanse, nije to velika šansa, ali je postojeća, realna, da možda neki pljuščić prijeđe granicu popodne i uđe i nad naš teritorij i da evo donese nekima možda koju kap kiša. Moram odmah naglasiti da to nije nikakva konkretna kiša na širem području, nešto što će natopiti, zaliti, popraviti ovu lošu hidrološku situaciju, ma ne. To ako nigdje išta bude, bit će samo usput, tek toliko da malo podigne sparinu, ništa više od toga. I danas će biti dosta vruće. Do 34-35 bi mogla narasti temperatura sredinom dana, a onda kasnije popodne će ipak krenuti umjeren sjeverac koji će do večeri dovlačiti malo svježine iz Mađarske i Austrije, tako da će temperatura prema večeri ipak polagano padati. Znači evo, ajmo reći danas uvjetno rečeno jedna mala promjena, ali ne treba
1: ništa o te hladno.

0: vruće, ha? Koju sam se tako poželio.
1: Nisam, ni od hladnoće, ni od kiše. To tu i tamo, ako malo kapne, par kapi, to je sav uspjeh koji možemo dobiti. Od sutra opet samo sunce. Mm-hmm. Danima unaprijed, sunčano, suho i vruće, ali ipak mrvicu niže dnevne temperature nego danas, tako da bi recimo sutra to bilo oko 30. Preksutra isto negdje oko 30. I još u petak isto oko 30 stupnjeva. Naravno da je to i dalje ljetna temperatura, uz sunčano vrijeme to je potpuni ljetni dojam, ali evo, ipak je 30 ugodnije nego 35. Tako
0: to
1: da,
0: sam baš htio reći. Možemo se složiti u tome da kad imamo tu 30-ku puno je ugodnije kad smo bliže 30-ke nego 40-ke, ako se mene pita. Evo, a je većinu sigurno.
1: Slažim. Da, ma vjerujem da se i većina slaže s time. Tako da, ajde, možemo sljedeća tri dana nazvati malo ugodnijima.
0: Mm-hmm.
1: Ponavljam, ostaje sunčano, ostaje sušno, nema tu nikakve prave kiše, pravog osvježenja, ali malo će se lakše disati zahvaljujući tim nižim, mrvicu nižim dnevnim temperaturama. A onda za vikend, novi uzlet, opet idemo prema 35-36, tako da evo, kraj tjedna će ponovno biti jednako vruć kakav je bio i početak tjedna. Oni koji čekaju pravu kišu, neće ju ni blizu još dočekati, jer evo, sljedećih tjedan dana još uvijek ništa od kiše koja bi zalila, koja bi natopila, koja bi rashladila. Ne, ništa tako. I dalje smo na čekanju.
0: E, zapravo sam dobio sad odgovor na moje iduće pitanje, iako sam pitao Rolanda na početku tjedna, veli on, pa iz dana u dan se situacija mijenja, ali komentirali smo naslove s portala koji kažu da nas ovakve gadne vrućine čekaju do polovice mjeseca, onda kak ti ide nekakvo lagano popuštanje i jesensko vrijeme, ali sveći po situaciji vani sumnjam, daleko smo mi od bilo kakve jeseni.
1: Ne, jesen još uvijek ni blizu. Mm. Blago popuštanje bi moglo biti tek od sredine sljedećeg tjedna, znači tam negdje iza srijede, ali to sve i dalje izgleda ljetno, nije to, daleko je to još od nekog jesenskog vremena, tako da nema govora o jesenskim pogoršanjima za sada. I ove godine će Velika Gospa zakazati u tom smislu, jer u pučkoj meteorologiji je 15.8. datum oko kojeg se očekivala prva ozbiljnija, hladnija kiša koja bi ugasila onaj najjači dio ljeta. Ali evo, ove godine se to neće dogoditi, zapravo se ljeto nastavlja i dalje.
0: Sve se mijenja, pa tako je klima, a kad smo mi već tu, možemo prošetati ostatkom Lijepe naše, vidjeti tko nam se najviše sunča ovog jutra, tko će se danas najviše sunčati, sigurno su to opet ovi na jugu, oni se baš kure zadnjih dana koliko vidim po DHMZ-u.
1: Tako je, recimo Dubrovnik se probudio 28 stupnjeva rano jutro. Evo da smo mi imali 18, Dubrovnik je imao 28. Stvarno, užasne brojke. Ne znam kako spavaju tamo oni koji nemaju klimu. Sigurno se teško nose s ovim vrućinama. I Senj je recimo imao 28 stupnjeva rano jutro. Tako da to su jako visoke brojke. Ono kaj je još zanimljivije od svega, i more je na 28, ponegdje čak i 29. Tako da more se pretvorilo u toplice. Ja ne znam, kaj tropske ribe budu nam došle još malo. Da, baš evo ovo ljeto je stvarno nevjerojatno i po smislu suše i po temperaturama i po temperaturama mora, evo i po temperaturama rijeka, primjerice Dunav u Vukovaru postiže temperaturu u popodnevnim satima od 32 stupnja.
0: Mm-hmm.
1: Čudo.
0: Neki dan sam vidio odličnu foru na ovu temu, kaže, molimo ljude da zapamte ove vrućine vani, da iduće ljeto ne bude opet nezapamćeno. Ne? To se kad svaki god imamo te nezapamćene vrućine. Ajmo se mi još dotaknuti. slušam.
1: Ali vrućine jesu svaki godine sve jače. Koliko god ljudi se malo i od toga isprdaju i neki ni ne vjeruju u to, ali podaci su jasni i podaci pokazuju da su toplinski valovi sve dugotrajni i suše su sve jače. Ljeta su sve toplija, sve duže traju, ljeto se rastegne na 6 mjeseci na koncu, tako da, a zime su nam sve slabije, sve manje snijega svake godine, tako da. Ja ne znam ko može govoriti da to nije točno, pa vidite valjda vlastitim očima da snijega više praktički zimi nemamo, da su ljeta postala nevjerojatno vruća i sušna, ali dobro, neki će i dalje...
0: Ali to je istina, evo sad kad smo kod snijega, ja zbilja ne pamtim zadnji onaj pravi snijeg, ajde nešto malo prošle godine, ali baš onaj pravi snijeg, to fakat ne pamtim, to je točno, da.
1: Da, zadnjih godina, zadnjih zima se to svelo na ono, dan, dva, tri, nekaj malo padne, brzo se otopi i to je to. A ljeta kad krenu, onda tuku 3 mjeseca u komadu.
0: Istina. Još ćemo spomenuti bioprognozicu i to ovu ljetnu koja nam je sve samo nepovoljna.
1: A tako je, da, nije baš najbolja. Prvo zbog ove današnje poprilično jake vrućine i do 35 stupnjeva, to naravno otežava svakodnevni život i zdravim osobama, a pogotovo meteoropatima i hroničnim bolesnicima. Mm-hmm. Plus ova nekakva ta mini frontica koja se nalazi u našoj blizini, koja malo onako kvari opću bioprognozu, tako da nije dobra. Od sutra će biti malo povoljnija, zapuhat će taj sjeverni vjetar i mrvicu će se kresati ti dnevni maksimalci, tako da će sutra, preksutra ipak bioprognoza biti malo bolja nego danas.
0: Kiki, kako možemo sažeti onda cijelu ovu situaciju? Ne spiše nam se baš nešto lijepo, ali čujemo se između 10 i 17 po onom starom pravilu i pijemo vode. I to je to, nema tu puno spasa.
1: Da, to su najbolji savjeti. Nemam ni ja što pametnije dodati na sve to. Čujemo se sutra sa sličnom vremenskom pričom i ponavljat ćemo još jedan dužini iz dana, čini
0: mi se. I ništa, kak je tak je, s tim se živjeti mora. Želim ugodan ostatak dana, po mogućnosti hvatanja malo hlada ako je moguće, i čujemo se onda ponovno sutra.
1: Hvala lijepa Borna, također svim slušateljima i cijeloj radijskoj ekipi. Ugodan, koliko god može biti ugodan dan i do sutra, Bog.
0: E, sam je Kiki slomio s ovim koliko može biti ugodan, da. Ljudi, nemamo baš nekakve pozitivne prognoze za nastavak ovog dana, a onda i za ostatak tjedna. Većinom smo oko 30, pa malo u plus. Ono što može biti relativno pozitivno je da ćemo ostatku tjedna imati nekoliko dana kad ćemo biti bliže 30 nego 40, ali ne pomaže nam to puno. Zato i dalje stoje oni najbitniji savjeti. Znam da sam ko papiga, znam da sam već dosadan, ali je zbilja bitno. Pijte dovoljno tekućine, odnosno vode, ne izlazite van između 10 i 17 i po mogućnosti sve fizičke poslove koje imate u planu odgodite za večer ili možda jutro ako ste ranoranijac i to može proći, iako mi se večer čini ko puno bolja varijanta po tom pitanju. Sve smo čuli. Što je tu je, moramo se boriti, ne smijemo se dati, lijek i odlična glazba, pa u tom tonu još jedna plesna da se malo oznojite kad je vani prigodno za ples.
2: Vremenska prognoza. 92,8 Borna Stipetić.
0: Ljudi, dosta bilo šale. Ajmo nogice u aktivaciju. Malo footloosea. Kenny Loggins.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Pjesma ovog ljetnog utorka bit će Noć u Brazilu. Popularni hit i duet koji su gospođa Neda Ukraden i ženski sastav Učiteljice objavile sad već davne 2014. Glazbu i tekst potpisuje poznati hitmaker Dušan Bačić, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Bojan Dragojević. Ako ste gledali spot, možda vam je jedan detalj zapeo za oko. Naime, taj spot redatelja Darija Godića uključio je impresivnu skupinu plesača, bilo ih je čak 50. Pa ako niste, bacite oko na sam spot pjesme Noć u Brazilu, Nede i Učiteljica, jedan baš onako ljetni hit, zato sam se odlučio da to bude pjesma dana. Uživajte, prepustite se, opustite se, pojačite sjeverni i slobodno zaplešite uz ovaj vrući ritam.
0: Dana, Dana, Hit Dana.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

Divasice i Funky Manijak u točno 10 sati. Inače, kaže legenda, ako si stavite ovu pjesmu na slušalice dok ste u šetnji, najveća ste faca na cesti. Pričam iz iskustva.

dan, jer smo živi. Kako se fajtamo s ovom situacijom vani, znam da nije lako, ali zajedno ćemo nekako još jedan dan pokušati riješiti. Jedno od rješenja jeste odlična glazba, još ako je po vašem izboru ne može bolje. Zato se slobodno javite sa vašim glazbenim željama za naš SMS žubok su 11:30. Za one nove, to je 091-561-6622. Imate opciju SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa od svega toga možete, što se mene tiče, otići sa jednom pjesmom na svaku od aplikacija, poslati, a ja ću to rado dodati u našu listu. Uz jednu malu napomenu, zadnjih dana se skupilo dosta u ovom našem jutarnjem džuboksu zagorske narodne glazbe, pa mali podsjetnik da to ide u poslijepodnevnom čušpajzu od 17 sati, a sve ostalo može doći u ovom jutarnjem, pa čisto da znate. Dakle, sve domaće strano može sada, zagorsko narodno čuvamo za poslijepodne. Evo, samo podsjetnik, ako je netko zaboravio, takvih ima, zna se desiti, pa da ne bi bilo, nismo znali. A u nastavku vijesti još jedna u 10:15, nakon toga malo glazbe do 11, u 11:15 vijesti svijeta, a onda nastupate vi, ljudi moji, sa vašim glazbenim izborima. Evo još malo Moći mora.

0: alarm. Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u tamburaški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Poslovni oglasi.
4: Još je isti ovaj grad.
5: Isti je grad, a najbolji radio 92,8.

U 10 sati i 16 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Jedinice lokalne samouprave pozivaju sve vlasnike i korisnike zemljišta da na svojim parcelama uklone ambroziju prije početka njezine cvatnje. Cilj ove akcije je smanjenje koncentracije peludi u zraku i zaštita zdravlja svih građana. Svi vlasnici i posjednici obavezni su provoditi mjere suzbijanja ove invazivne i jake alergene biljke s livada, zapušenih površina, međa te zemljišta. Preporuča se redovita košnja, čupanje s korijenom, uvreda tla ili primjena dopuštenih herbicida. Pravovremenim reagiranjem spriječit će širenje velikih količina peludi koja mnogima stvara ozbiljne zdravstvene tegobe. Predstavnici Ivaneću Hrvatskog časničkog zbora i udruge 104. brigade Hrvatske vojske obišli su mjesta pogibije hrvatskih branitelja Dražena Šešeta i Željka Putra Grdaka. Na obljetnicu pogibije Dražena Šešeta u mjestu Gređani kod Topuskog položeni su cvijeće i svijeće na mjestu gdje je prije 35 godina izgubio život u 20. godini. Počast je odana i Željku Putru Grdaku kod spomen ploče u školi u Gornjem Viduševcu kod Gline, jer stradao u 24. godini života. U dostojanstvenom prisjećanju sudjelovali su članovi obitelji poginulih te pripadnici udruge 2. gardijske brigade Gromovi. U Betnji se ove subote 15. kolovoza sprema veliko slavlje povodom blagdana Velike Gospe i Dana Župe. Središnje misno slavlje u 11 sati u župnoj crkvi predvodit će biskup Miro Monsignor Josip Mrzljak, dok jutarnju misu u 9 sati voditi velečasni Neven Blažon. Cjelodnevni kulturni i zabavni program počne u 12:30 kod crkve, organizaciji DVD-a Bednja i kafe Bara Nox. Za odličnu atmosferu zadužena grupa Dute Srca, a posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda čija će glavna zvijezda biti tradicionalni pečeni vol. Idemo i u svijet sporta. Nogometaši Markićanske mladosti pobijedili su u prijateljskoj utakmici momčad Zelenga iz Donjeg Kučana 5:2. Sljedeća utakmica mladosti igra u srijedu na domaćem terenu protiv Međimurskog bratstva iz Jurovca. Nakon toga slijede i službena natjecanja. U subotu gostu Lepoglavu gdje protiv Klenika igra utakmicu prvog kola županijskog kupa. Još nekoliko riječi o vremenu, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće, poslije podne navečer moguće umjeren razvoj na oblake uz malu vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak, dnevni maksimalac oko 36 celzijevih stupnjeva, dakle dame i gospodo i dalje stoji savjet da ne izlazite između 10 i 17 sati ako nije nužno potrebno i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Almira Koren i Borna Stigatić.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste

0: Za kameno-klesarskim uslugama tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006 92,8 Borna Stipet.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Оливере, я тебя любим, 2:02, Бог свима.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316, ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Djevojčice, se dečaci, znalci i ostali, bok svima, 11. sati, vi ste u Sjeverni FM. Zabavljamo se do 14, a za pola sata počinjemo i sa vašim glazbenim željama. Ako se još niste javili, ovo je zadnji poziv da pošaljete poneku željicu koja vam potencijalno može uljepšati ovaj utorak. I to na 091-561-6622. Tu su SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se slobodno javite na sve aplikacije sa vašim izborima da vam, ako mogu, na neki način uljepšam ovaj dan. Naglasio sam tamo negdje oko 10 koja glazba prolazi u ovo doba, a koja ne, pa to sad neću ponavljati. Nadam se da znate i da ste zapamtili. Bez puno priče, čujemo se u 11.15 u još jednim vijestima, točnim vijestima iz svijeta. Odmah nakon toga u pola 12 bavit ćemo se vašim glazbenim izborima. A sad ćemo malo mimo zakona. Ko voli još život na rubu da čujem?

0: Slušali smo Džibonija, Judy Zili Beštime, 11 sati i 15 minuta, još malo. Još malo da, koja sekundica, evo nas u vijestima iz svijeta. Pa ajmo čuti.
1: Vijesti.
0: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedna vijest iz Sjevernog FM-a. Katastrofalni šumski požar na jugozapadu Španjolske izmaknuo je kontroli vatrogasaca. U Ukrajini Huelvi vatrena stihija progutala je gotovo 20.000 hektara, a snažan vjetar i ekstremne vrućine neprekidno stvaraju nova žarišta, zbog čega je evakuirano oko 500 stanovnika. Vatrogasci se bore sa požarima i provincijama Segovi i Kasteljonu, gdje su isto tako provedene evakuacije. Nakon uzastopnih toplinskih valova i teške suše u Španjolskoj ove godine izgorjelo više od 240.000 hektara površine, 6 puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump bio je meta tajne sigurnosne operacije obmane u Turskoj zbog vjerodostojne iranske prijetnje atentatom. Nakon samita NATO u Ankari Bijela kuća prikazala je da se Trump ukrcao u službeni zrakoplov Air Force One, koji je poslužio kao mamac. Predsjednik je zapravo tajno prevezen do manjeg vojnog zrakoplova kojim je odletio prema Britaniji. U operaciju nisu bili upućeni novinari, ni dio osoblja koji su putovali u mamac zrakoplovu, a iz Bijele kuće potvrdili su provođenje svih mjera zaštite. Sve više mladih umirovljenika u Njemačkoj odlučuje se na nastavak rada uz mirovinu. Prema podacima statističkog ureda, radilo je 14% osoba u dobi od 65 do 74 godine, odnosno svaka sedma osoba u toj skupini. Većina radi na skraćeno radno vrijeme ili putem takozvanih mini poslova, a udio zaposlenih veći je među visokoobrazovanima. U želju za društvenom aktivnošću i uživanju u poslu za trećinu njemačkih umirovljenika, glavni motiv za nastavak rada je financijska potreba. Britanska sprinterica Amy Hunt osvojila je svoj prvi međunarodni naslov pobjedivši utrci na 100 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu sa vremenom od 11 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Poljakinji Evi Svobodi, a treće Belgijanki Delfin Enkasa. U bacanju kugle zlato je branio Talijan Leonardo Fabri sa hicem od 22 metra i 31 centimetara, dok je u mišovitoj štafeti slala Norveška, predvođena Warholmom ispred Velike Britanije i Nizozemaca koji su bili u dosta dobroj poziciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena, nastavlja se izuzetno vruće i sparno vrijeme, takav će biti i nastavak ovog dana. Poslije podne i navečer moguće umren, razvoj na oblake uz malu vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak. Dnevni maksimalac bit će oko 36 celzijevih stupnjeva, zato i dalje vredi pravilo dame i gospodo da se ne izlazi van po mogućnosti između 10 i 17 sati, te možda još bitnije ako se mene pita da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnu produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.

0: Naravno, draga. Kupili smo u Alfaem novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
0: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: з любовники у нас на половиці ушинок сата. У наставку бавимося вашим глазбеним изборима.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: SMS Jukebox službeno počeo. Ja ću iskoristiti šansu da se ispričam na samom početku. Nešto me zeza moj glas zadnjih dana. Očito me klima napuhala. Neovisno o tome, ajmo ovo probat proći i čuti sve želje. Ima ih dosta. Za početak Mišel Briški, Kuca i srce malo tiše, može.
2: Ali mene nije briga.
0: Onda, ako može pjesma Italijana Severina, može, bit će sebe. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kao tequila, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Ja vama šaljem iste želje, nadam se da će vaš utorak biti lijep. Pa Dalibor Brun, ostaje mi malo ljubavi na kraju. Idući glazbeni izbor, Tužna su zelena polja, može, dodat ćemo i to na listu.

Idemo dalje. Evo naših puca iz Radovana. Može od Samačića, možda. Hvala lijepo. Možda može. Zatim, Bruno Rački, da mi još jednom može dodajemo i to. Molim pjesmu U tišini hrama. Lijepi pozdrav Zvoče. Isto tako mašemo za Voču. Može li sreća? Puno hvala. Može, dodano i to na našu listu. Danica šalje želje. Ne jaši, nije. Bude. I tek je 12 sati. Kaže Danica, ugodan dan svima. Vama nek bude još ljepši, ugodniji. Vidim sretnu. Uživajte, iako se teško diše, ali uz pjesmu je nekako sve jednostavnije, lakše. Još ako u sebe imate neki koktelčić, da sad neko ne bi rekao kaj je promocija alkohola, ne. Ne koktelčić, može i obična voda, samo da je hladno, da vas osvježi. Zatim molim da mi je još jednom, to je Bruno Rački, već je na listi, i zbog tebe može dodajemo i tu pjesmu. Idemo dalje, ovdje Drago iz Novaka od Mile Hrnića, Zagrlije jače. Pozdrav idu meni, kao i prijateljicama Ivojne, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Hvala lijepo, vama isto. Evo nam i Sonje, koja se poželjela prazna čaša na ovom stolu, iako sam ja naglasio da narodna glazba ide poslije podne, tako da vas lijepo molim, pošaljite neku domaću alternativu. A pozdrav idu od Sonje, isto tako Neni i Štefeku. Zatim pazi idući glazbeni izbor. Da mi još jednom, treći puta danas, bit će. U ime nesretne sudbine naše, u ime ljubavi. Ajmo dalje. Ako može pjesma od Grdovića Vinograd. Puno hvala, ugodan satak dana od Vesne. Isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala lijepo u ime svih. Ovo je jedan hudi izbor. Kolonija, Plamen od ljubavi. Yeah, može kolonija uvijek. Zatim Zdravko Škender, Suza ljubavi.

Idemo dalje, Tina i Niša, da je bilo sve po mom može. Zatim Zeko, evo ga je u podlozi, Crni anđeo, može. Kaže Đuka ovako, lijep sunčan pozdrav Borna vama, želim pjesmu Tisuću milja od Maligana, pozdrav idu moji obitelji i svima, hvala od Đuke, Đuka hvala vama. Može li pjesma od Ilene za Tomicu gdje ljubav putuje od Tanje Savić? Još jednom lijepo molim, Narodno Zagorsko čuvamo za poslije podne za Čušpajs, pa slobodno dojavite neku domaću alternativu. To će proći u ovom jutarnjem terminu. Život je raj, kaže Višnja, zato što to zaista jest. I to je istina, mogu se složiti. Ako si posložiš život kak ti paše, onda zbilja jest tako. Mislim. Ne kažu bez veze. Život je pun uspona i padova grad u Italiji. Nema padova, samo uspodi. Na grobu mi pjevajte vi, ovom tužnom živu. Javila se i Štefanija, lijepi pozdrav uvijek, odlično raspoloženom voditelju, hvala vam lijepo. Molim pjesmu Olivera od Balaševića. Logično, logično. Kaže, hvala najljepša i drži se hlada. Vi isto, pokušat ću. Zatim, može li pjesma od Škore, Godina previše? Hvala od Kristine, hvala vama. Može li pjesma Zašto me mučiš nevjero? Hvala i ugodan ostatak dana želim.

0: kaže, pozdrav Orno, molim pjesmu Ovo su te godine. Bacit ću oko u našu fonoteku, nisam ziher, kak se veli, pa javim imamo ili nemamo.
1: Ako odem, prijatelji, na grobu mi pjeva.
0: Evo nam jednih brkova, odlazim, može. Isto tako, Mile Mijač, Krivo društvo, pjesma Samo pusti. E, to nažalost nemamo, ali je zato stigla alternativa Giuliano i Diktatori, Sweet Next Time.

0: Eto, naš SMS žubox službeno gotov. Što kažu narodu, malo smo u cajtnotu pa pićimo žurno dalje. Ja ću samo podsjetiti da isto tako i dalje možete slati vaše glazbene izbore. Dok god sam tu, dodaću na listu 091-561-6622. Dodaću ako je pjesma prigodna, logično da sad ne bi bilo baš cile mile. Imaš ljubavi, da li imaš... Ljudi, hvala svima na željama i pjesama i ovim lijepim riječima, uvijek cijenimo. Ostanite i dalje tako odlični ljudi zato što ste najbolji. Eto, sad sam ja vas malo pohvalio.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM 92.8 Borna Stipetić.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina €39, teleći vrat kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8.49.

0: Nikša, da je bilo sve po mom, e pa ne može uvijek biti onako kak si mi to zamislimo, ali možda postoje načini kako možemo pogurati vodu na svoj mlin, što se kaže. Ok?
1: Info minuta.
0: Dosta filozofije, ajmo mi na našu info minutu. Svježa doza informacija. Nešto jako, jako zanimljivo, a više o tome možete čitati na sjeverni.info. Naime, Grad Ivanec poziva sve one koje to zanima, pogotovo roditelje i djecu, da se uključe u radionice izrade benjanske lončarije. Pardon, bedijenske, ne benjanske. Ovako, ako se pitamo gdje, pa u novom dograđenom dijelu etno kuće u Bedencu, svašta se nudi. Ako se pak pitate kada, u dva ciklusa, jedan u rujnu, jedan u listopadu, jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 teme, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba, a termini su subotom, ujutro, po 2 sata. Spomenuli smo tko se može uključiti. Dakle, roditelji i djeca osnovnoškolske i predškolske dobi sa područja grada Ivanca, a broj sudionika je ograničen, rad u grupama s maksimalno 10 sudionika to uključuje. Što se tiče opreme, sva potrebna oprema, materijali i ostali preduvjeti već su riješeni. Radionica je za sve sudionike potpuno besplatna, a troškove pokrivaju Ministarstvo kulture i medija te sam grad Ivanec. Što se tiče voditeljica, u pitanju su Tajana Berga, vlasnica atelija Berga. Ona će voditi roditelje i klince kroz radionice. A cilj je izuzetno jednostavan. Kaže, senzibilitirati mlađe generacije za očuvanje lončarstva Bedenca kao zaštićene nematerijalne kulturne baštine Lijepe naše. I ono što je isto tako bitno, a nisam spomenuo, vezano je za prijave. Epa, prijave su do 3. rujna 2026. Dakle, prijava djeteta roditelja kao pratnje preko online obrasca. Prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja, a prihvaćanjem sudjelovanja polaznici se obvezuju na dolazak na sve 4 radionice u ciklusu. Ako imate više upita, odnosno zanimaju vas detalji, slobodno se javite na projektni.ured@ivanec.hr. Ponovit ću još jednom, dakle, mail adresa je projektni.ured@ivanec.hr. Isto tako, nije ovo jedna vijest koju možete čitati na našem portalu. Puno je vijesti kategorija. Između oslova, evo ja ću pročitati najnovije. 11. memorial Dražen Šešet, Ivica Cecelja. Prvi puta održan u Završju. Lijepe vijesti stižu iz Lepoglave za odvoz, reciklažu. Kaže, grad Lepoglava, raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za kolovoz možete naći na sjeverni.info. Prognoza, ako niste čuli, navečer uz lokalne pljuskove, sutra blagi pad temperatura. Sve to i puno više na našem portalu, pa slobodno stoji poziv danas kao i svakog dana da se u neko doba uključite, možda najbolje tokom poslije podnevnog odmora dok scrollate i uživate, da čitate detaljnije i više sa sjeverni.info, a mene lagano glas napušta, pa ajmo mi ponovno u svijet glazbe.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: U nastavku nešto malo laganije.

0: vas Blanko, uz Zekana došaputali smo do podneva, kako smo? Jel se topimo? A znam da se topite, nemoguće je biti kontra dok je vani ovakva situacija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: No, ajmo mi na malo pozitivnije teme. Slušajte još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. Ono što se nudi je sljedeće. Prodaju se ugljena drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati na našem radiju, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Ako nekome fali stolaca, evo, lijepe prigode da dobijete neki džaba. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Jednako tako poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u Nazrojenoj Ivancu, odnosno na Sjevernom FM-u. E sada, što se tiče svih detalja vezanih za oglašavanje, sljedeća je situacija. U naš oglasnik možete uključiti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako imate opciju javiti se putem maila unaprijed na radio@crni.fm ili pak pozivom na 042-505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako se javite vikendom, odgovor nećete dobiti, zato što vikendom naša marketing ekipa ne radi, pa imajte to na umu. Isto tako niti praznicima. Još moram spomenuti i termine oglašavanja, koji su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Tako je svakog dana, tako će biti i danas. A onda ako osjetite potrebu da nešto u ovom popisu dodate ili oduzmete, Isuse Bože, vrijeme za pauzu, i to možete učiniti, još ću jednom ponoviti, pozivom na 505-606, doći osobno k nama svaki radni dan od 8 do 16, ili se javiti pak putem maila na radio@sjeverni.fm. E sad bi bilo Stipetiću dosta priče.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Lijepo je Višnja napisala, život doista može biti raj ako si mi sve posložimo kako želimo, pa u tom tonu evo jedan Vigor.

0: Oliver i Gibboni sreća u 12 sati 30 minuta. E da, imate tu sreću da nas čeka još jedne vijesti. Znam da se mnogi pitaju, pa kako to, zar nije obično 12.15? Ha je, ali ne kažu bez veze da je život pun iznenađenja, jel da?
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U 12 sati i 14 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Općina Maruševec spremna je za tradicionalno proštenje u Druškovcu povodom blagdana Svetog Roka. Sve počinje u četvrtak trodnevnom duhovnom pripravom, dok od petka do nedjelje ispred dvorca Maruševec slijedi vinski piknik. Vikend donosi brzopotezni šahovski turnir, odnosno turnir odbojci na pijesku, te belot igralištog Majna u Čalincu. Pod čatorom u Druškovcu ulaz je besplatan. U petak je na redu grupa Rubikon, u subotu dolaze Najaši, a ispred dvorca nastupa stand-up komičar Vlatko Štapar. Središnja proslava je u nedjelju uz misu 11 sati, nastup Kuburaške udruge, te popodnevnu feštu uz grupu Tim. U nedjelju od 7 do 14 sati na snazi će biti i posebna regulacija prometa, i to u Druškovcu. Grad Ivanec podsjeća roditelje osnovnoškolaca od 2. do 8. razreda da podnesu zahtjev za naknadu troškova nabave radnih bilježnica i likovnih mapa. Iznosi refundacije ovisno o razredu kreću se od 48 do 124 eura. Roditelji obrazac mogu preuzeti iz raznih mrežnih stranica, te ga sa računom dostaviti u grad osobno ili putem interneta. Idemo i do Bedenca. U Bedencu se u petak 5. rujna svečano otvara dograđena etno kuća i započinje Kelembar Fest, festival gline i vatre 2026. Novi tradicijski dio od hrastovina oprema se za lončarske radionice, u objektu će biti uređena i stara kovašnica. Posjetitelje očekuju radionice, izložbe lončarije, te sajam domaće radinosti, dok će se zabavni dio, odnosno zavu, pobrinuti Mrgudaljin band, sastav Ogenj uz vatreni šou te faringaši. I još ćemo malo u svijet sporta. Ženski odbojkaški klub Ivanec 22. i 23. kolovoza organizira 14. otvoreni i 11. memorijalni turnir u odbojci na pijesku u spomen na poginule hrvatske branitelje Željka Putra Grdaka i Romana Ribića. Natjecanje će se održati na igralištu kod osnovne škole u Ivancu. Turniri za mlađe uzraste igraju se u subotu u 9 sati, dok je mješoviti glavni turnir na rasporedu u nedjelju. Prijave se primaju u oči samih turnira, a najuspješnijim ekipama osigurane su medalje. Ok, još se moj glas nekako drži na ovim vijestima, ajmo još reći nekoliko riječi o prognozi. U nastavku dana bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, uz dnevni maksimalac od 36 celzijevih stupnjeva, te mogućnost za nešto malo lokalnih pljuskova popodne. I dalje vredi ona poznata stara, dakle, da se ne izlazi van između 10 i 17 sati ukoliko nije nužno potrebno i da pijete dovoljno vode, točnije tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stipetić.
0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: I u nastavku, ljudi moji, odlična glazba, točnije vaši glazbeni izbori. Pa uživajte, začagajte si. Imat ćete tišinu od moje priče idućih sat i pol. Ko sretni nego vi. Ajmo.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Jurkitincu i Ivancu.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

22.8 Sjeverni FM 92.8 Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Julijanu i diktatori, svit nek stane. Ćemo stati samo malo, mala pauza od glazbe za još jedno izdanje naše emisije Oči u oči.
1: Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, djevojčice i dječaci, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ovoga puta malo ćemo do Lepoglave i za njih jedan izuzetno bitan pothvat, da tako kažem. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine slavi velikih 30 godina, a to jubilarno izdanje održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglava ponovno postati čipkarsko središte svijeta i javnosti, te predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ovo će se izdanje festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu, ali i našu županiju i cijelu lijepu našu značajnu manifestaciju. E sad idemo na tu bitnu brojku. Naime, Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju ovog izdanja, odnosno Međunarodnog festivala Čipke, 30. izdanje, što je značajno povećanje potpora u odnosu na zadnje godine. Željko Šoštarić kaže ovako: zahvalan sam Ministarstvu kulture i medija što je prepoznalo vrijednost i važnost festivala Čipke i dodijelilo nam ovu značajnu potporu koja će omogućiti organizaciju festivala koji ove godine slavi 30-ljeća i koji će u svoje središte ponovno staviti naše vrijedne čipkarice koje svojim umijećem, upornošću te ponosom i ljubavlju čuvaju našu vrijednu tradiciju. I s time se možemo složiti. Ako ste ikad bili na festivalu Čipke i vidjeli kak se to dela, koja je vještina u pitanju, onda možemo potpisati ove riječi definitivno. Isto tako, detaljnije i više o ovoj temi možete čitati na eivanes.com. Nalazi se još tu puno bitnih lokalnih vijesti vezanih i za sam Ivanec, Voču, Maruševec, Cesticu i ostale općine. Uvijek stoji poziv da danas u neko doba malo zakoračite u bespuće interneta i izvučete za sebe neku bitnu informaciju. Što da ne? Svi znamo da nije lako biti kvalitetno pun informacija u ovo digitalno doba, ali baš zato, ako vadite informacije iz točnih izvora, onda se nećete zeznuti. Ima i puno lažnih, ali zna se koja su točna. Jedno od njih su i naši portali eivanes.com i sjeverni.info, pa slobodno tamo izvučete neki info bitan za sebe.
1: Sjeverni FM. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
0: A sad ćemo opet malo u svijet glazbe, u seks ritmu. Baila.
2: Yeah. Let me see you dance.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
1: Sjeverni FM Borna. U ovoj maloj pauzi bacio sam oko na situaciju u prometu. Za čudo sve je okej, nema nekih većih poteškoća. Čak nema niti dužih čekanja, što je odlično ako vam se ide putem juga. Možda je sad idealno doba, pa čisto da znate. Ljudi moji, to je to za danas. Hvala lijepo na društvu, kao i na početku tjedna. Želim vam ugodan dan, još ugodnije poslijepodne. Ako imate sreće, možda uhvatite i nešto kiše tokom poslijepodneva, iako je Kiki naglasio da će to biti eventualno tamo više u Sloveniju nego u lijepoj našoj. No živi bili pa vidjeli, možda nas iznenadi. Ne bi bilo prvi put da nas ovo vrijeme vani iznenadi pozitivno, negativno bi bilo dosta. Sad može samo pozitivno, ako se mene pita. Tako da, u poslijepodnevu s vama ponovno kolegica Koren. Bit će tu oglasnik, policijsko izvješće, vijesti dana, a u 17 Čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. A kad smo već kod njih, nastavljamo dalje sa glazbom po vašem izboru. Ima još nekoliko pjesama. Do sutra. Čuvajte se, mazite se, pazite se. I čujemo se u 6:30.

22 8. Sjeverni

0: U Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust

popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u program Sjevernog FM-a. Evo nam i nekoliko informacija, onako za početak. 15:44 minute. Moje ime Elmira Koren i s vama sam u nastavku ovoga dana. Uobičajenim redom vožnje ćemo zapravo voziti i današnje poslijepodne, ovaj utorak 11. kolovoz. Prvo informacije iz policije, pa oglasnik, pa vijesti dana, pa onda poslijepodne Čušpajs. Znate da se i u taj dio vi možete uključiti izborom glazbe. Pisati nam te glazbene brojeve i prijedloge na 0915616622, bilo klasičnim SMS-om, Viberom ili WhatsAppom. A bit će i prigoda za telefonski poziv i to putem broja 505505. Nastavit ćemo uz Info minutu, odnosno uz oglasnik, onaj drugo izdanje, pa Info minuta, pa i Ivanečki dnevnik, čuti još jednom i pjesmu koja je pjesma dana, a potom nastaviti i uz još jedan prometni info. U međuvremenu i vi nam možete javljati sve što želite, a onda zaključiti velikim večernjim čušpajzom. I to je to, a vrijeme je zapravo da vas malo više informiramo o onome o čemu i s čime su se bavili djelatnici policije. Nema tako puno događaja kao jučer, obzirom, i to je normalno jer govorimo samo o jučerašnjem danu. Jedan ozlijeđeni biciklista jučer u Varaždinu uslijed udara vozila pao je na kolnik, pri čemu je ozlijeđen. Zbilo se to oko 10:50 jučer u ulici Gustava Krkleca, a u ovoj prometnoj nesreći ozlijeđen je 55-godišnjak. On je upravljao biciklom krećući se biciklističko-pješačkom stazom uz rub kolnika prema Halerovoj aleji. Dolaskom do raskrižja sa prilaznom cestom parkiralištu trgovačkog centra nastavio je nepropisnu vožnju biciklom preko obilježenog pješačkog prijelaza. Zbog toga je na desni bočni dio bicikla srednjim dijelom naletjelo osobno vozilo kojim je navedenom prilaznom cestom upravljala 33-godišnjakinja. Vozač je uslijed udara pao s bicikla na kolnik, pri čemu je ozlijeđen, a medicinska mu je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici i ozljede za sada nisu okvalificirane. Iz policijske uprave Varaždinske i o jednoj krađi bicikla u nedjelju nepoznati počinitelj iz hodnika stambene zgrade u ulici Zrinski i Frankopana u Varaždinu otuđio bicikl u vlasništvo 56-godišnjakinje. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 400 eura, a policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. E sad jedna informacija iz policijske uprave Međimurske, odnosi se na pojačan nadzor brzine kretanja vozila, odnosno akciju koju je policija provela. Tijekom provođenja te akcije ukupno je utvrđeno 232 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega se 115 prekršaja odnosilo na nepropisnu brzinu kretanja. Akcija je održana od 3. do 9. kolovoza, a sad ono što je najzanimljivije u tome, dakle, najveća brzina kretanja vozila koja je zabilježena tijekom akcije izmjerena je na autocesti A4. Neoprezan vozač, kako god bila autocesta u pitanju, vozio je brzinom od 222 km na sat. Dakle, 222 km na sat. Inače, tijekom provođenja tih akcija utvrđena su 232 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 115 prekršaja se odnosilo na brzinu kretanja. Bilo je tu 7 prekršaja upravljanja vozilom dok je u krvi bila prisutnost alkohola, prekršaja nepropisno obilaženje i pretjecanja, zatim nepropisno zaustavljanje i parkiranja i zapravo sve ono što inače griješimo, 47 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 nepropisne uporabe zaštitne kacige i 34 ostala prekršaja u prometu. A ova najveća brzina je izmjerena u četvrtak u 18 sati i 14 minuta kada je na 19. kilometru autoceste Zagreb-Goričan A4, dakle na dijelu ceste na kojem je najveća dopuštena brzina 130 km na sat, nadzornom kamerom utvrđeno da se osobni automobil mađarskih nacionalnih oznaka kreto brzinom od čak 222 km na sat, riječ je o brzini 92 km na sat veće od dopuštene. Za vožnju na cesti izvan naselja brzinom koja je 50 km veća od dopuštene, Zakon o sigurnosti prometa, propisana je novčana kazna od 660 do 1990 eura, a ima tu i kazneni bodova, no mađarski je državljani, ne znam kako će se to riješiti, ali dobro, čuli smo informacije, čuli smo i najavu kasnijeg programa, toliko za sada, marketing je ono što slijedi u nastavku, a onda i još dobre glazbe do oglasnika koji ide u 16. treće dnevno izdanje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Oglasnik na Sjevernom FM-u, kratko zapišite broj ako vas zanima ponuda našeg slušatelja. A ono što je u ponudi su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Svi ostali kontakti, dogovori na broj telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Informacije o oglašavanju, emisijama Čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju i sve što vas može zanimati, naravno kod našeg marketinga. Radnim danom od 8 do 16 sati, telefon marketinga je 505606, adresa Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Pišite, pitajte, javite se ako vas nešto zanima. A ja ću još jednom i pročitati oglas. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I na kraju samo informacija. U 8, 12, 16 i 18 vremena su svakog dana, uključujući nedjelje i praznike, za oglašavanje u programu Sjevernog FM-a, više oglašavanju saznajte u našem marketingu, već sam rekla, radim danom od 8 do 16 sati, telefonom na broju 505606. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U Bedencu su u tijeku opsežne južurbane pripreme za iznimno bogatu kulturnu i turističku manifestaciju koja će u petak 5. rujna na jednom mjestu okupiti brojne mještane, ljubitelje tradicije te goste iz svih krajeva naše županije i šire. Središnji događaj ovog svečanog dana bit će službeno i svečano otvorenje novouređene etno kuće, čime ujedno službeno počinje ovogodišnji Kelenbergfest, nedaleko poznati festival gline i vatre. Ivanec je uspješno privukao i realizirao radove na izgradnji potpuno novog tradicijskog dijela kuće, izrađenog od autohtone hrastovine. U sklopu ovog vrijednog objekta sarađena je autentična pečica keramiku, napravljena prema starinskim uzorcima. Ovaj novouređeni prostor trenutno se intenzivno sprema tradicionalnim lončarskim kolima te izloženim vitrinama. Sve to osmišljeno kako bi se stvorili odlični uvjeti za održavanje radionica i praktičnih edukacija, sa ciljem trajne zaštite i očuvanja drevnog lončarstva umijeća, koje je stoljećima definiralo identitet i svakodnevnicu ovog kraja. Uz iznimnu potporu i angažman lokalne udruge za kulturu i sport, kao i nesebično zalaganje lončarskih čeri Draženke Stančić, u sklopu etno kuće bit će uređen i vrijedan stalni postav stare kovašnice. Time će posjetitelji na jednom mjestu moći doživjeti dva komplementarna obrtnička zanata koje su obilježili prošlost Bedenca. Sama manifestacija otvorenje donosi bogati sadržaj na višesatni program. Sve generacije moći će uživati u interaktivnim lončarskim radionicama gdje će se i sami okušati u oblikovanju gline. Toga dana bit će postavljena i posebna izložba lončarije izvredne donacije Boželjne Šincek, dok će na sajmu domaće radinosti lokalni proizvođači i obrtnici ponuditi svoje unikatne rukotvorine i zavičajne proizvode. Za glazbeni i zavijeni dio poslije podne pobrinut će se Mrgudaljen band, dok će večernju atmosferu do sjanja dovesti poznati folk rock sastav Ogenj, čiji će nastup biti dodatno uveličan atraktivnim i vizualno impresivnim vatrenim šovom na otvorenom. Za nastavak fešta i odlično raspoloženje od sitnih jutarnjih sati na mjestnom igralištu pobrinut će se popularni faringaši. Cjelokupno otvorenje i održavanje Kelenbergfesta zajedničke organizacije koordinacije grada Ivanca, Muzeja planinarstva te turističke zajednice grada Ivanca, koji putem pozivaju sve ljude da svojim dolaskom uveličuju ovu veliku zavičajnu svečanost. Roditelji i staratelji učenika osnovnih škola sa područja općine Bednja imaju još nekoliko tjedana za iskorištavanje hvale vredne mjere potpore koje se ujava općina Bednja uoči početka nove školske godine. Iz općinske uprave podsjećaju sve roditelje koji to još nisu učinili da sve do utorka 15. rujna mogu ostvariti pravo na financijsku pomoć namijenjenu nabavi neophodnog školskog pribora. Riječ je o mjeri kojom općina Bednja izravno pomaže kućnim proračunima svojih mještana. Za svakog učenika koji pohađa nastavu od 1. do 8. razreda osigurana je jednokratna potpora u iznosu do 30 eura. Pravo na ovo subvencioniranje ostvaruju svi učenici koji pohađaju matičnu osnovnu školu Franje Serta u Bednji, kao i učenici područnih škola u Cvetlinu i Vrbnu. Postupak realizacije ove mjere iznimno je jednostavan i prilagođen roditeljima. Školski pribor iz bogatog školskog asortimana može se odabrati i preuzeti u knjižari Frišić u Ivancu u protuvrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine naglašavaju kako je primarni cilj ove mjere konkretno rasterećenje roditeljskih financija u razdoblju kada su troškovi opremanja školaraca najrazvijeniji i najteži za obiteljski budžet. Ovim potezom općinska uprava nastavlja svoj kontinuirani program ulaganja u obrazovanje, stvaranje jednakih uvjeta za rad svih učenika te pružanje sustavne podrške najmlađim stanovnicima i obiteljima na području općine Bednja. Polaganjem završnog sloja asfalta uspješno su okončani opsežni radovi na urbanom i komunalnom uređenju prijelaza pješačkom prijelazu na vrlo frekventnom raskrižju Gajeve i Šabanove ulice u samom središtu Ivanca. Nakon opsežnih radova i zemljenih radova koji su obuhvaćali uklanjanje starih i dotrajalih rubnjaka te precizno niveliranje i planiranje terena, pješačka površina je u potpunosti asfaltirana te besprijekorno spojena sa postojećim nogostupom s južne strane Gajeve ulice. Ovim zahvatom stvoren je izuzetno bitan, siguran, funkcionalan i pregledan pješački prijelaz. Ovo unapređenje od izuzetne važnosti za sigurnost prometovanja, s obzirom na to da je riječ o prometno izrazito opterećenoj lokaciji u neposrednoj blizini osnovne škole Ivanec, kojom svakodnevno prolazi veliki broj djece i učenika. Potpunim uklanjanjem rubnjaka usmjereno se pristupilo uklanju arhitektonskih barijera, čime je ovaj prijelaz postao potpunosti pristupačan i siguran za potrebe svih roditelja s dječjim kolicima te teže pokretne sugrađane i umirovljenike. Po identičnom modelu komunalnog uređenja realiziran je i susjedni vežički prijelaz u Šabanovoj ulici, smješten u neposrednoj blizini dječjeg igrališta, gdje je isto tako znatno podignuta razina sigurnosti za najmlađe i to sve u prometu. Na uređene pješačke zone jučer je osobno obišao zamjenik načelnika Ivanca Marko Frišić u pratnji voditeljice odsjeka za komunalno gospodarstvo i redarstvo Jelene Cuković. Tom su prilikom izrazili zadovoljstvo kvalitetom i brzinom izvedenih radova. Sve predviđene rukotvorine, odnosno radove, kvalitetno izvela lokalna komunalna tvrtka IFKOM DOO Ivanec, dok je cjelokupna novčana sredstva za realizaciju ovog projekta u potpunosti osigurao grad Ivanec i svog proračuna. Sjeverni dio Lijepe naše bogat je iznimnim prirodnim resursom, velikim izdašnim zalihama podzemne vode visoke kakvoće. Međutim, unatoč prirodnom izobilju pritisak na vodosadnike i podzemne spremnike iz godine u godinu nezaustavljivo raste. Glavni uzroci tome su sve izraženije klimatske promjene, dugotrajna sušna razdoblja te porast opće industrijske potrošnje vode. Prema službenim procjenama i stručnim analizama, ukupne obnovljive zalihe vode u podzemnim vodosnicima na području naše županije, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, iznose više od impresivnih 560 milijuna kubičnih metara godišnje. Direktor odjela za more i Dravu Milan Rezo ističe kako sjever Hrvatske u bliskoj budućnosti ne prijeti izravna nestašica vode za piće, no istovremeno upućuje na ozbiljno upozorenje. Rezo naglašava da podzemnim vodama moramo početi upravljati kao strateškim, nacionalnim i ograničenim resursom najviše vrijednosti. Jedan od najvećih zadataka i prioritetnih ciljeva u nadolazećem razdoblju je hitno i drastično smanjenje enormnih gubitaka vode unutar same mreže. U sustavu varaždinskog distributera Varkoma ti gubici u cjevovodima trenutno premašuju izrazito visokih 53% usisane vode. U sveobuhvatnu rekonstrukciju i obavljanje dotrajalih cjevovoda ključni prioriteti vodnog gospodarstva moraju biti stroga i beskompromisna zaštita crpilišta i izvorišta, sustavna gradnja novih akumulacija za prikupljanje oborinskih voda te opsežna modernizacija i vođenje energetski učinkovitih sustava navodnjavanja u proizvodnji. Stručna poruka javnosti je jasna i nedvosmislena. Ključno pitanje naše dugoročne održivosti nije samo koliko vode imamo skriveno u podzemlju, nego koliko ćemo i mjere uspjeti sačuvati od zagađenja i neracionalnog trošenja te naučiti pametno i odgovorno koristiti. Tijan pred nama u Lepoglavi donosi bogati sadržaj program ispunjen glazbom, komedijom, sportom i radionicama. Gradski park u Lepoglavi od danas pa sve do nedjelje ponovno postaje središte ljetnog društvenog života regije. Počinje jubilarni 15. po redu Jazz House Festival. Organizatori su za ovogodišnje izdanje spremili iznimno raznovrstan i bogat program namijenjen svim generacijama posjetitelja. Festival već sutra u sredu otvara iznimno popularni i atraktivni sportski turnir Jazz Nogač 3x3. Zbog velikog interesa ekipa, organizatori ističu kako se tražila traka više, te su sva mjesta za natjecanje već u danima unaprijed popunjena. Zavodni dio večernjeg dijela donosi odličnu dozu humora u stand-up nastupe poznatih komičara Tina Sedlara i Hrvoja Krmlića. Glasni dio festivala ove godine predvode poznate imena hrvatske regionalne scene. U Lepoglavi prvi puta u karijeri nastupa popularni Edo Majka, a energične i raspjevane koncerte spremaju bendovi Krankšvester te Kawasaki Trip. Za najmlađe posjetitelje i kreativce pripremljene su i zanimljive radionice tijekom cijelog tjedna, dok je sama velika završnica festivala u planu nedjelju i to za kazničnu poslasticu hit komediju Ocat i sin u izvedi poznatog glumačkog dvojca Zlatana Zuhića Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori pozivaju sve građane i goste da posjete gradski park u Lepoglavi i uživaju u odličnoj ljetnoj atmosferi. Sport. Nogometaši Varaždina na najljepši su mogući način otvorili novu sezonu Hrvatske nogometne lige. Pored odlično ispotpunjenim tribinama gradskog stadiona u Varaždinu i u iznimno napetoj završnici, izabranici domaćeg sastava slavili su splitski Hajduk s 2:1, te tako već u prvom kolu pisali iznimno važna i velika tri boda. Nakon europskih nastupa obiju momčadi u sredini tjedna, prvo poluvrijeme podiglo je oprezniju i taktičku igru sa obje strane. 45 minuta iza nas, dakle prvih, protekle uglavnom u nadmetanju na sredini terena, bez velikih šansi za pogodak. No nastavak utakmice donio je pravu nogometnu dramu i čak tri pogotka u samo 9 minuta. Domaćini su do početnog vodstva stigli u 53. minuti nakon prekida. Sa njuge odlično izveo slobodan udarac s lijeve strane, a najviši u skoku s gostu u Češnjestercu bio je super stoper Marijan Mladenovski, koji je tek ušao igru u početku drugog dijela te sjajnim udarcem glavom skladao golmana Hajduka. Međutim, slavlje Varaždinaca trebalo je samo 3 minute, u 56. Rokas Pukšas povukao loptu sa vlastite polovice, iskoristio neodlučnost domaće obrane te sa 18 metara odličnim udarcem pogodio sam donji lijevi kut za 1:1. Novo uzbuđenje i ključni trenutak utakmice uslijedio u 62. minuti. Nakon poteza i pogreške u obrambenim redovima Splićana, lopte stiže Luka Mamić koji izbija sam pred gostujućeg golmana i pogađa za novo vodstvo Varaždina od 2:1. Do samog kraja susreta Hajduk je preuzeo potpunu terensku inicijativu, a vrhunac drame viđenje u 90. minuti. Nakon VAR intervencije dosuđen je kazneni udarac za goste, na udarac iskusnog Marka Livaja bile točke, odlično brani domaći vratar Josip Silić, a Silić je isto tako izrastao u junaka utakmice i osigurao veliko i zasluženo slavlje Varaždinaca na otvaranju prvenstva. Iznimno sadržajan i uzbudljiv vikend očekuje nas i u lokalnom rekreativnom sportu na području općine Maruševec. Nogometni klub Rda 47 organizira 4 po redu sada već tradicionalni malonogometni turnir sportskog karaktera te zavnog karaktera pod nazvom Turn sela i ulica. Iz godine u godinu sve je posjećeni turnir, a osnovni moj cilj okupljanje mještanja, promicanje zdravog života, rekreacije i susjednog zajedništva. Sustav natjecanja igra se po pravilu 5+1 na travnatom terenu. Osnovni uvjet za prijavu i nastup je da sve ekipe budu sastavljene isključivo stanovnika naselja i ulice s područja općine Maruševec, čiji turnir zadržava svoj autentični lokalni teceski duh. Kotizacija iznosi 10 eura po igraču, a natjecanje je potpuno otvoreno za sve generacije, bez obzira na dob i spol. Svi predstavnici koji su zainteresirani mogu se prijaviti slanjem e-maila na snkrv47@gmail.com ili jednostavno pozivom na mobitel 098-9786-101. Glavni pokrovitelj manifestacije općina Maruševec, a vrijedni organizatori iz Udara, sa sve su natjecatelje i posjetitelje osigurali bogatu ponudu hrane i pića, cjelokupnu glazbenu podlogu, te pehare i odlične narade za najuspješnije momčadi.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarac. Poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak, uglavnom uz slovensku granicu. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, ali najviša temperatura i dalje ostaje vrlo visoka, između 33 i 37 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, a najviša dnevna malo ugodnija, pa će se kretati između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stupetić.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: I da, trebali smo pustiti džingl Čušpaj za kreću upravo sada. 17.00 i 10 sekundi je bilo kada smo krenuli. Još jednom dobar dan, lijep pozdrav svima koji ste uz Sjeverni FM. Čušpaj s red informacija, red odlične glazbe, red glazbe po vašem odabiru, telefonski pozivi i naravno porukice. Glazbene poruke šaljite na 091-561-6622. Viber, WhatsApp, SMS, inbox našeg Fejsa također prima glazbene želje, pročitat ću poruke i pustiti to što ćete nam predložiti, a bit će prigoda i za telefon i brojeve 505-505, odnosno taj broj uz predbroj 042. E, još smo uvijek daleko iznad 30-ke, iako nam ima i nešto vjetra, i sad moram reći, gledajući širu sliku, negdje između Austrije zapravo se vjetar počeo okretati sa sjeverozapadnog na sjeveroistočni, iznad našeg područja trenutno onako umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperaturice su nam u Bednji 33 Celzijeva stupnja, Ravna Gora je na 30, Klenovnik 34,2, Ivanec 32,7, Margičan 33, Črešnjevo 32,5, Cestica 33,7, Varaždin 33,5, Donji Kneginec 32 Celzijeva stupnja. Dakle, još je uvijek poprilično vruće, a ovako vruće vrijeme zadržat će se veći dio poslijepodneva, no poslije mogućnost za pokoj lokalni pljusak, uglavnom u slovensku granicu. I sad moram reći, negdje oko Slovenske Bistrice nam je jedan onako oblak koji vjerojatno nosi kišu, jednako tako i oko Šentilja, ostalo je u Austriji, samo da provjerim na kojem to području, ne, Krajinski park, dakle to je još uvijek Slovenija, pa onda istočno od Graca tamo ima i poprilično puno munji i gromova otprilike, barem zasada pokazuje ovako karte koje su mi dostupne. Sutra pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura 18 do 23, dnevna malo ugodnija no danas od 30 do 32 Celzijeva stupnja, kažu nam meteorolozi. To je to za uvod. Još jednom 091-561-6622, pišete nam vaš glazbeni izbor. Ovo je Čušpaj, Viber, WhatsApp, SMS, vaše poruke dobro su došle, kao i u inboxu našeg Fejsa, a uskoro otvaramo i telefonsku liniju 505-505 i ostanite uz Sjeverni FM.

0: I krenuo je instrumentalni dio ovako navijački, odnosno kako da to velim, zapravo uvodeći nas u nekakve aktivnosti vezane i uz glazbu. Pa ajmo odmah čuti ima li vaših glazbenih želja i prijedloga na 505505. Predbroj znate 042. Čisto da čujemo kako se danas raspoloženi. Nisam bila vani, ne znam kako se diše, ali obzirom da je još uvijek temperatura visoka, čini mi se da smo svi u nekakvom očekivanju i iščekivanju promjene vremena. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zove Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: Recite Zlatko.
1: Sine moj od Thompsona.
0: Može.
1: Sina Zorana.
0: Može, ide.
1: Hvala lijepa i doviđenja.
0: Molim, lijep pozdrav, do slušanja. Idemo dalje i vi možete naravno nam se pridružiti, biti sudionik i ovog čušpajza. Halo.
2: Bok Kiki, je?
0: Bok Kiki.
2: Ne znam da li ste jučer svirali nikotin ili niste svirali
0: Jesmo.
2: Nikotin. Jesmo. Onda može
0: opet. A otišli ste mi rano spat.
2: Nismo otišli rano spat, ali smo ugasli radio.
0: Evo mislim, a kaj onda? Dobro, nikad ne više rekla.
2: Može sad onda nikotin?
0: Samo malo, može nikotin, samo mi je negdje pobegalo prvi glazbeni prijedlog. Moram mi to staviti jer inače bom pozabila.
2: Može, hvala, puno Bog.
0: Imamo još koga za pozdraviti?
2: Evo svoju suprugu i kćerku koja je danas rođena, ali nažalost ona sluša radio pa ne bo čula.
0: Dobro, a možda vas iznenadi?
2: Pa ko zna.
0: Ko zna, može, pozdrav i do njoj, ide i vama. Do slušanja, a mi idemo dalje, 505505, naravno i porukice su tu, 0915616622, broj za poruke, halo.
3: Bog, vokal meda.
0: Pozdrav.
3: Tako smo.
0: Sve bolje i bolje, već je utorak, brzo vrijeme prolazi.
3: Da, da, i već ide polovica osmoga mjeseca.
0: Je, ide i bliže se moj godišnji, pa mi onda odmah lakše.
3: Evo tako. Dobro, evo, nekaj budi čovjek dobre volje.
0: Može.
3: Bez obzira kako vrijeme, moramo biti dobre volje.
0: Da li čekate promjenu vremena ili...
3: Pa ne znam, ne znam. Ja tak i tak slive pobiram, bez obzira kako je vrijeme.
0: A ove godine ih ima, barem mi se tak čini.
3: No, evo.
0: Može. Mišo Kovač, ili tak?
3: Da, da, Mišo
0: Kovač. Može, ide.
3: Dobro, ajde, bog, bog.
0: Pozdrav, bog. Šljive su rodile, odmah mi je jedna pjesma pala na pamet. Halo.
4: Bog.
0: Pozdrav.
4: Ja bi sad četi pjesmu, godine su na izmaku.
0: Godine su na izmaku?
4: Je. Yeah.
0: Ko pjeva, možda tak na lakše nađem izmaku, čak mi to ne baca van ništa s godinama na izmaku.
4: To ne znam reći. Ne znam onda. Onda sam nekako ne bude naš, nek bude, nije život jedna hrvina.
0: Imam godine su da se broje, satir.
4: Da, to znam, da.
0: Da to ne, onda nije život jedna žena.
4: No, more.
0: Dobro, a godine su na izmaku, bum probala najti. Miroslav Ilić, pretpostavljam.
4: Pa čini mi se neka tako.
0: Dobro, može.
4: Ajde, bok, bok.
0: Pozdrav, do slušanja. 505505, brojček telefona za vaše pozive. Halo.
5: Dobar dan, Almira.
0: Dobar dan.
5: Robert iz Podgorja.
0: Slušam, Roberte.
5: Ja bih pjesmu Vera s Plitvičkih jezera.
0: Aha, Vera s Plitvičkih. Očito čekam promjenu vremena. Jer sam čula Olivera i Plitvičkih jezera i mislim si kaj je sad to, a ono, dobro, može, ide.
5: Pozdrav, ide sebi. Dragi znovaka, Borni, Kristinki, Eriki, koje su na godišnjem, ja i na sata, idući tjedan, malo morima i svim slušateljima želim lijepi jugoran nam.
0: Hvala lijepo, mi također pozdravljamo i kolege i slušateljima, želimo lijep dan, ali je također pozivamo da ostanu uz Sjeverni FM. Puno dobre glazbe po njihovom odabiru, ali i po našem, još ide u nastavku. Halo! E sad, ovo je bilo tu i ja pozdravljam Tamagoči. Halo!
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Lupilo mi je sunce u glavu, nemojte se obazirati na to kaj govorim danas.
6: Pa i manje, isto tu, sunce svijet.
0: Slušam kaj bomo svirali.
6: Bio sam na brijegu.
0: Dobro. Ali se držite hlada, sve jedno, koliko god je moguće. Je.
6: Da.
0: Slušam.
6: Može pjesma, ja sam Sermok. To je Levis Band.
0: Idem ga tak. Levis Band, ja sam, evo mi tak niš našlo. Levis Band, ja sam Siromak, može.
6: To zato kad naće curet.
0: Bolje da je ovak i da nas zaobiđe nego da imamo nekako nevrijeme. Ako mene pitate, gledala sam kartu baš da vidim, približava se tu oko Ptuja trenutno, tamo grmi i sjeva.
6: Gledi, ja sam tu blizu pod tu s Kamenčkom Podgorju, iznad Ravne Gore, Cvetin, više, sve je čisto.
0: Sve je čisto, a vi ste blizu vas čisto. Negde Slovenske Konjice, koliko vam je to od vas?
6: Joj,
0: ne, to je daleko, je sad vidim i ja, još to je Krapina. Ne, mislim, povećala sam si kartu da vidim kaj to sve ide k nama i volome.
6: Tu bi došao prije, bliže od Cvetljena. Ne,
0: oko Ptuja ima neke i to onak grdoga, ali dobro.
6: To ide za Dravu.
0: Nadamo se da ne bude nekakvo nevreme. Eto, samo to mogu, imam za reći.
6: Kad ja vidim tu otvjetlje na svim iz Švećeva pećeha koji ima svim da dolazi, onda bit će kiša, sad je sve čisto, izgleda ništa.
0: Dobro, evo, to je, su pokazala dugogodišnja, zapravo i dugogodišnje iskustvo, pa uzmemo to tako. Ide za vas pjesma, kaj smo rekli, nije život jedna žena, je. Ne, ja sam Siromak,
6: ja sam
0: more,
6: Siromak.
0: No već na listi je, može, pozdrav, bok, 505-505, brojček telefona, halo.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav od Ljiljane.
0: Pozdrav Ljiljana i vama.
7: Ja bi lijepo molila pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
0: Halit.
7: I pozdravila bi Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Gabriela, Dinija. A svim ostalima želim ugodan ostatak dana.
0: Vama također, ide Halite za vas. Pozdrav! 505-505-042 predbroj, a poruke na 091-561-6622. Slobodno se javite i porukama. Viber, WhatsApp, SMS, pročitat ću ih, a naravno, obzirom da marketing je već opet tu nešto, mi se crveni pred očima i pokušava nešto reći, idemo pustiti blok marketinga, pa vaš glazbeni izbor, a onda se još čujemo u ovom izdanju Čušpeza. Ako ne u ovom, svakako ću pročitati sve poruke, a veliki večernji Čušpez ide od 20:20, pa svakako i tada budete s nama.
8: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
9: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
8: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I polako već idemo kraju Čušpajza, nekako nam je danas vrijeme brzo prošlo, 17.53. Imamo nekoliko vaših glazbenih prijedloga, još nam je ostalo za odsvirati Nikotin, nije jučer naš slušatelj čuo, pa evo bit će danas. A ono što ste nam još predložili, pozdrav, da li može od Ane Žagar i Drvosječa košulja, pozdrav od Ivana, mislim da samo Drvosječe pod tim nazivom imamo, može. Dobar dan, može pjesma. Smo pod oblakom duše Zagorja, lijep pozdrav, može, bit će pjesma. Pa onda dobro vam dan, ako imate slučajno pjesmu Zvuci Zagorja ljubavi, ako slučajno nema, onda mi dajte Zagorski lavovi Marica. Ljubav se zove pjesma Zvuci Zagorja, ide to, a Maricu možda u večernjem čuboksu. Ostanite s nama, možete nam se i naravno tada pridružiti i dati nam prijedloge. Može pjesma Dođi Doris Dragović, samo za Vericu, pozdrav iz doma Matija, može, pustit ćemo i to. I imam lijep pozdrav svima koji su na najboljem radiju, molim vas pjesmu Kad te vidim grupe Vigor, hvala. Puno pozdrava, pozdrav i vama Višnja, dakle čuli smo vaše glazbene izbore, idu još u nastavku, odsvirat ćemo sve to, a svi koji još imate glazbeni broj i kakav i dobar prijedlog za svirku, možete nam se pridružiti i u velikom večernjem Čušpajzu koji ide od 20.30 pa sve do 21.30. Već sada možete pisati, bit će sve pjesme i izvedene. Glazbeni broj, da vidim koliko, 4 minute traje, to je taman tu negdje, da još uz malo i ovih džinglova stignemo na vrijeme do oglasnika i time zapravo zaključimo Čušpajz. Ostanite i dalje s nama, Vigor je prvi na redu.
2: Mi sviramo.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I evo nam oglasnika na Sjevernom FM-u, točno u 18.30 sekundi. Poslušajte oglas, već sada se pobrinite za toplinu tijekom zime. Iako nam je sad poprilično vruće, po tome ne volimo razmišljati, ali je vrijeme za nabavu ogrjeva. A upravo ogrjevna drva i to kratko piljena se prodaju, kao i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, kupac dobiva i poklon iznenađenja. A kontakt broj telefona za sve dodatne informacije 098-880-888. Dakle, 098-880-888, zovite ako vas zanima. A ako vas zanima bilo što iz oglasnika o oglašavanju, poslovnom oglašavanju, o emisijama čestitka, želje i pozdrava, programu radija, blagdanskim čestitkama, bilo što, možete se naravno u radno vrijeme marketinga javiti našem marketingu. To je od ponedjeljka do petka, dakle u radnom dijelu tjedna u vremenu od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak upiti mailom. Dvije su adrese: marketing@sjeverni.fm ili pak radio@sjeverni.fm. Rado ćemo i u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sva vaša pitanja. Sad ću još jednom i ponoviti oglas, ako vas zanima. Prodaju se dakle ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Svi upiti na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zovite ako trebate ogrjevna drva za zimu. Evo, možda i baš nabavite na ovom broju i putem ovog oglasa. Još jednom, broj marketinga Sjevernog FM-a 505-606. Dostupni su za sva vaša pitanja radnim danom od 8 do 16 sati. Idemo još malo zasvirati. Info minuta je tamo za nekih 15-ak minuta. Nakon toga imamo i večernji servis i još puno sadržaja. A naravno, sve vas željne dobre glazbe i sad sviramo po vašem odabiru. Upućujem na veliki večernji čušpajs koji kreće od 20 sati i 30 minuta.
0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: E sad mali pogled u 18 sati i 14 minuta na naše portale. Puno, puno toga možete pročitati iz ove naše regije, vijesti, gospodarstva, politike, crne kronike, sporta, sve na jednom mjestu. Sjeverni.info. Lokalni dizajneri, ovo je vaša prilika, prijavite se za miholjsku ljepotu u Sračincu, manifestacija u drugoj polovici rujna. Prijave su otvorene, a više naravno pročitajte na našem portalu. Informacije o tome gdje sutra neće biti struje, još ćemo to i ponoviti kasnije kroz naš servis. Zatim ono što se moglo čuti u informacijama iz policije u Međimurju, rekorder na A4, Mađar jurio čak sa 222 km na sat. Više pročitajte na Sjeverni info. 4 požara na otvorenom u jednom danu, građani su pozvani na poseban oprez. Onda donosimo i informaciju o tome kako će se 13. kolovoza odvijati tehnički pregled traktora i to u Vidovcu za poljoprivrednike s tog područja. Znamo da Varaždin potiče bicikliranje i ima akciju za popravak bicikala, a više od 760 građana iskoristilo je ove poticaje do sada. Idemo malo do Ljubešćice, tamo je održan prvi sportski susret umirovljenika, kako je bilo pročitajte na našem portalu. A tu je još i čitav niz drugih informacija. Roditelji i djeca su pozvana da se prijave na radionice lončarstva koja će se u rujnu i listopadu održavati u etno kući Bedenec, i to novo otvoreno je. Prije toga će biti i sama manifestacija otvorenja ove etno kuće. O tome također možete pročitati, kao i o manifestaciji Rokovo u Druškovcu koji donosi prigodni program za sve generacije od mise do sporta i Vlatka Štampara i njegovog stand up nastupa. Ima još puno drugih informacija, a sve su na jednom mjestu na sjeverni.info.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 0.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Prometni info.
1: Ako ste mislili da se na prometnicama nešto značajnije događa, na sreću ne, nemamo nekih dojava iz ovog našeg okruženja. Osim što je ljeto u pitanju, pa onda evo čisto možda za sutra da znate, još uvijek se odvijaju radovi i to na iscrtavanju horizontalne signalizacije na državnoj cesti D35, vjerojatno će se nastaviti jer nisu gotovi. I tijekom sutrašnjeg jutra i prije podneva, pa budite tada oprezni. U ovom trenutku nemamo dojave da bi se nešto zbivalo, a ono što vam možemo reći da na većini cesta, i to izvješću iz Hrvatskog autokluba, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila, kažu iz Hrvatskog autokluba. Tim savjetima ćemo se i mi pridružiti, uz naravnu želju svima vama koji ste sudionici u prometu da budete pažljivi i ako ste za upravljačem automobila, ugodu, sretnu, sigurnu vožnju vam želimo. I prije no što nastavimo dalje uz blok poslovnih oglasa, samo još informacije iz Varaždinske Elektre. Sutra su nam najavljeni radovi od 9 do 14 sati za naselje Voća Gornja, pa će ovo naselje, odnosno dio tog naselja, uspomenuti u tom razdoblju, dakle od 9 do 14, biti bez električne energije, no smatrate instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, uvijek upozoravaju iz Elektre, pa evo prenosimo to upozorenje i mi. A sad je na redu onaj blok poslovnih oglasa.
2: Poslovni oglasi.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
5: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Ivane Čkom dnevniku donosimo.
1: Sjećanje na heroje. U Margećan odana počas poginu hrvatske braniteljima Dražena u Šešetu i Ivici Cecelji. Grad Ivanec podsjeća roditelje na podnošenje zahtjeva za refundaciju radnih bilježnica i likovnih mapa. Generalka senira Ivančice u Goričanu i emotivan debi najmlađih nogometaša protiv Varaždina. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti danas pripremili su Almira Koren i Borna Stibedić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stibedić. Za prognozu vremena zadužen se prednoviča iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dostojanstveno uz poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica, Ivici Cecelje i Zaviša Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja. Povodom tužne obljetnice njihove pogibije, izaslanstvo grada Ivanca na čelu sa zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice koje svjedoče o veličini njihove žrtve. Dražen Šešet, mladi HB pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko Topuskog. U momentu kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Njegova mladost i odanost domovini ostale su trajno utisnute u sjećanje njihovih suboraca i svih mještana Ivanečkog kraja. Svijeća je zapaljena i na grobu branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je i izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije, 1995. godine, na Karlovačkom bojištu, u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se isti dan, na samom početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ova neobična i potresna podudarnost dodatno povezuje njihova imena i podsjeća na cijenu koja je plaćena za slobodu u kojoj danas živimo. Ispred spomen obilježja grobova heroja okupljeni su nazočili članovi obitelji i rodbina poginulih, predstavnici braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata sa Ivanečkog područja, suborci te brojni mještani. O davanju počasti branitelju Cecelji pridružio se načelnik susjedne općine Vidovec Bruno Hranić, naglasivši time važnost zajedničkog čuvanja uspomene na hrvatske branitelje bez obzira na općinske granice. Zajedničku molitvu za duše poginulih vitezo predvodio je margičanski župnik velečasni Damir Tito Šmintić. Velečasni Šmintić je na kraju svečanosti uputio riječi zahvale svima koji godinama vjerno dolaze i čuvaju uspomenu na žrtvu mladih branitelja, istaknuvši kako je obaveza mlađih naraštaja ne dopustiti da zaborav prekrije njihova djela. Komemorativni skup svojim vidljivim izvedbama marijanskih pjesama uveličio zbor župe Svete Margarete pod vodstvom organista Ivana Habuneka, čije se članice redovito i nesebično odazivaju svim komemoracijama te pjesmom čuju osjećaj na heroje margičanskog Ivanečkog kraja. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovne škole te priprema za novu školsku godinu koja se približava. Grad Ivanec uputio je službeni podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovne škola koji imaju prijavljeno boravište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava za nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za nadolazeću školsku godinu. Riječ je o mjeri socijalnog i obrazovnog standarda kojom lokalna samouprava nastoji izravno rasteretiti obiteljske proračune u razdoblju kada su troškovi priprema školaraca najveći. Grad Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za rade bilježnice, dok u potpunosti pokriva trošak nabave likovnih mapa za sve učenike obuhvaćene ovom odlukom. Iznosi refundacije pažljivo su prilagođene razrednim uzrastima te specifičnim potrebama nastavnog programa. Za učenike nižih razreda, odnosno drugih, trećih i četvrtih, refundacija iznosi 48 eura. Za učenike petih i šestih taj se iznos penje na 88 eura. Dok za učenike najviših 7. i 8. razreda refundacija iznosi ukupno 124 eura po učeniku. Procedura za ostvarivanje ovih financijskih sredstava maksimalno je jednostavna i prilagođena svima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac zahtjeva koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca, kao i na porti gradske uprave. Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti presliku računa o kupljenim radnim materijalima te IBAN tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata. Komplementirana dokumentacija dostavlja se u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Iz gradske uprave pozivaju se svi roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove školske godine, te im se tako olakšao kućni proračun uoči nedolazećih školskih obaveza.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivanečke Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove sezone. Na gostovanju Goričanu na terenu sportskog centra Ivančica prijateljske utakmice pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je Samuel Furdi, dok su mrežu Trnave za visoku pobjedu Ivančana rešetali Mikael, Brežnjak, Vesli i Hrgar, pokazavši visoku razinu realizacije u igranosti u napadačkom dijelu momčadi. Bio je to dvoboj starih sportskih rivala koji su se nekada ogledali u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever, pa je suza privukao i velike broj ljubitelja lokalnog nogometa. Stručni stožer Ivančice može biti izuzetno zadovoljan prikazanom igrom, taktičkom disciplinom i fizičkom spremnošću svih igrača. Ova pobjeda odlična najava i uvertira za nadolazeću subotu kada Ivančica u Biškupcu protiv domaće Mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U Varaždinu ekipa škole nogometa NK Ivančice dobnog uzrasta u 9 pod vodstvom Nevena Vukmana odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bilo ujedno i prva službena utakmica u životu na pravom terenu i klubskim dresovima. Iako rezultat na semaforu bio u potpuno drugom planu, najmlađi ivanečki nogometaši pokazali su iznimnu borbenost, želju za igrom i pregršt lijepih poteza koji su nagrađeni pljeskom prisutnih roditelja i navijača. Ostvaren je i najbitniji cilj, a to su nova sportska prijateljstva.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božar. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, a najviša dnevna malo ugodnija, pa će se kretati između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije

0: U Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
7: Vaš Sjeverni FM.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela. Svat...

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Šušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Ide od svega pomalo, za svakog ponešto. Idemo mi odmah ovako obraditi sve vas koji imate glazbenu želju i pustiti naravno u nastavku sve ono što ćete nam predložiti. Komunikacija porukama Viber, WhatsApp, SMS 091-561-6622, inbox našeg Fejsa ili telefon 505-505. Idemo vas čuti i uvrstiti vašu glazbenu želju u playlistu. Halo.
2: Dobar večer, Amira.
1: Večer, drago.
2: Daj si meni...
1: E sad, drago, javite nam se ponovo. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Može pjesma Lovački život je lijep.
1: Lovački život je lijep.
3: Može.
1: Tražim još.
3: Pa imate.
1: Da, vjerojatno, kaj je to... Cvetlinski pajdaši ili tak neke.
3: Da.
1: Može.
3: Može, pozdrav.
1: Slušam.
3: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snježana Halapu, Miška Čizić, njegovu ženu, brata Stjepana koji se nalazi trenutno u Jamnu, Gačar Toneka i njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Lijep pozdrav i vama.
3: Ajde, ugodna noć i sretan put do doma.
1: Hvala lijepo, lijep pozdrav. 505-505, naš je brojček, idemo čuti i vaš izbor. Halo. Halo. Čujemo se, dobro večer.
4: Halo, gospođo Mira, čujemo se konačno.
1: Konačno, dobro. Ko je s nama?
4: Ivek.
1: Recite, Ivek.
4: Golka vijeka, Tomi Stojičić i Meri Cetinić.
1: Može.
4: U to pozdravljam Kristinku, Eriku i Bodnu, koji su kazali na godišnjem. Neko sretna bude. Vama također, Amira. I sretan put do doma.
1: Hvala lijepo. Borna nije, Borna vam se ujutro druži s vama, ja tijekom poslijepodneva, a cure malo odmaraju. Evo, Kristinka, Erika, pozdrav njima, ma gdje bile. Pozdrav naravno i vama, do slušanja. A mi idemo dalje prema vašim glazbenim željama. Ima ih još, halo.
5: Halo, ovdje je Ivan.
1: Recite, Ivane.
5: Da li može pjesmu Ivona?
1: Od koga?
5: Sad ne znam koga. Muški pjeva uglavnom.
1: Imamo Ivanu, znate koliko puta? Mislim da je barem 15-ak. Ovako, Ivana, možda vam nešto sine više. Duško Kuliš, grupa Film, Gazde, Kemo Monteno, Leo,
5: Duško
1: Magazin...
5: Kuliš.
1: Duško Kuliš. Može.
5: Pozdravljam sve slušalce vas i sve najbolje.
1: Hvala lijepo, vama također. Ide Duško Kuliš i Ivana po vašem odabiru. A onda mi idemo dalje čuti i vas. Halo.
6: Bog, Amira.
1: Bog, drago.
6: Neće mi je bilo...
1: Neke je bilo samo klik.
6: Da.
1: Dobro, kaj bomo svirali?
6: Daj ti meni pjesmu od Nade Obrić, O suze moje.
1: O suze moje, Nada Obrić, može.
6: Lijep pozdrav tebi, Miran. Pozdrav Ivani, Antoni,
1: Dečkima u Njemačka, Belgija, Zagorskim Bečarima i koga sam još zaboravila?
6: Rominu.
1: i Rominu. Dobro, može i čujemo se naravno sutra. Pozdrav svima njima, drago, lijep pozdrav i vama.
7: I poslao sam ti poruku.
1: Čitam poruke kasnije naravno. Pozdrav drago i ostanite da čujete svoj glazbeni izbor. A mi ćemo nastaviti sa telefonskim pozivima. Dobro večer.
8: Dobro večer. Da može od Ivice Pepelko, čuvajte nam uspomene.
1: Čuvajte nam uspomene, samo malo. Ivica Pepelko može.
8: Puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: Molim, pozdrav i vama, do slušanja. Dakle, uz 505505 treba vam i 042 ako zovete iz drugih županija ili iz mobilnih mreža. A ako ste izvan lijepe naše 003854250505. Halo.
9: Dobro večer. Dobro
1: večer.
9: Marija pri telefonu.
1: Kako ste na Marija?
9: Evo, upravo smo obavili tuš.
1: Kaj ste obavili?
9: Malo bolje. Aha. Obavili smo tuš.
1: Aha, tuširanje, ono, hladnom vodom, pa onda čovjeku odmah ljepše. Dobro. Pa treba se snaći. Slušam, kaj bomo svirali?
9: Ja bi za svojega supruga Mladena naručila. Koju?
1: Dragi, dragi. Jej, kak mu lepo tepate. Sad mora se dobro razmisliti kaj si bu za pjesmu poželjel. Dolina našeg sna. Jesu to fosili? Ne, fosili. Srebrna krila ili jesu? Ili Johnny Marshall ima isto, mislim. Može.
9: Pozdrav, ugodno večer i svim slušateljima.
1: Lijep pozdrav i vama, laku noć slušateljima biti za nešto više od pola sata. A u međuvremenu javite se, tu smo za vas i vaše glazbene želje. Halo.
10: Halo, dobro večer.
1: Večer.
10: Evo da Vlado zvuči.
1: Recite Vlado.
10: Ja bi za ovoga vnuka, za njegov šesti rođendan. Ako može, ono, danas je to rođendan.
1: Trio Rio. Tu verziju.
10: No, danas je to rođendan.
1: Može, ide.
10: Lijep pozdrav ovoga društva tu koji se nalazi oko mene i vama svima u studiju reći.
1: Lijep pozdrav i vama, čestitke iz naše strane idu također. A mi idemo dalje. Halo. Halo, halo. 505505, predbroj 042 za pozive. Slobodno se javite i pridružite nam se u svojim pozivima ili ako želite slati poruke i poruke također ću sve pročitati, idu one klasični SMS, Viber, WhatsApp na 091-561-6622. Halo, dobro večer.
11: Dobro večer, gospodo Mila. Dobro večer.
1: Dobro večer i vama. Slušam, što ćemo svirati?
11: Moje od Duška Kulušića, jedan malo duži mik. Svirate mik se.
1: Negdje tamo pred kraj, samo da vidim kaj vam znači jedan duži miks. Crno vino, Ostariću neću znati, može to?
11: Može.
1: Može, ide.
11: Ajde, sada ti imam lijepe pozdrave.
1: Pozdrav i vama.
11: I želim vam ugodan večer.
1: Vama također, ugodan nastavak ove večeri. Biće Duško Kuliš mix negdje tamo pred kraj, čisto da ne bi bilo da ide u ovim nekakvim terminima ranijim. Telefonski poziv je još uvijek na 505505, slobodno zovite, javite se i uključite se ili poruke 091-561-6622. Tu smo za vas još uvijek. U međuvremenu dok vi birate naš broj, idem provjeriti imam li koju porukicu. I danas iz mojih zvučnika ide Sjeverni FM, kaže nam Josip iz Slovenije. Pa pozdravljam slušatelja koji je zaželio košulju od Drvosjeća, a ja bi za večeras Anu Žigar i Raj na zemlje zajedno s Drvosjećama, naravno. Hvala, pozdrav u Vrazovu 1. Josip je u potpisu. Josipe, bit će za vas vaš glazbeni izbor. Evo, uključit ćemo vas i želju u eter. I vi se možete pridružiti 505-505. Halo.
12: Dobro večer.
1: Večer.
12: Ovdje je Mihajl Zvuče.
1: Recite, Mihajle.
12: Ja bi dao svome sinu čestitku za rođendan. Sretan ti rođendan.
1: Fantomi.
12: Može.
1: Dobro.
12: Pozdrav društvo tu oko mene i vama.
1: Lijep pozdrav i vama.
12: Bog.
1: Bog, do slušanja. 505-505, broj telefona, zovite, javite se, tu smo za vas. Halo.
13: Dobro večer.
1: Večer.
13: Lijepi vam pozdrav iz Gornjeg Jesenja.
1: Pozdrav Gornjem Jesenju.
13: Ja. Nije samo se razumilo kaj se rekla.
1: Rekla sam da pozdravljam Gornje Jesenje.
13: I hvala i vam također na pozdravima. Ovako pozdravljam Roberta iz Podgorja, njegovu obitelj. Slušao sam saljete, pozdravljam vas, voditeljicu, fantastični ste.
1: Hvala lijepo.
13: Sretamo put kad pača kući, a sad bom pesmicu dalo, pjesmicu, to vam je naše jesenje.
1: Naše
13: jesenje. To su podvinčani.
1: Baš tražim, to vam je naše jesenje, podvinčani. Ne znam kak je pravilni naglasak, to me vi sad podučite.
13: Ma ne, pravilno mi je pjesma, to vam je naše jesenje.
1: Dobro, može.
13: Lijepo vas pozdravljam, sve dobro vam želim i samo naprijed.
1: Hvala lijepo i pozdrav i vama, ostanite da čujete svoj glazbeni izbor na 928. 505-505 i dalje je otvoren za vaše pozive, vaše glazbene želje. Ako će biti poziva, dakle imam ovako, može kolegicu Danu, ti si moja ljubav stara, Doris Dragović, može. Drago iz Novaka nam se javio i porukom, od Plavi pet proklinjem sudbinu svoju, pozdrav Mira tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoniji, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Drago pozdrav još jednom i vama, može pjesma Najljepše su plave žene za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima Sjevernog FM-a, naravno da može. 505-505, brojček je telefona, zovite i javite se. Onda imamo ovako, pozdrav može unučica Neno Gavez, Blaža je u potpisu, može Blaža, bude pjesma. Može pjesma na zdravi za sreću njenu, Mario Petrovečki i Kristijan Požgaj, hvala i lijep pozdrav. Može, pa onda imamo dobra večer, može za danas pjesmu, da li znaš od Kristijana Požgaja, hvala i lijep pozdrav. Evo i on nam je nekako popularan, lijep pozdrav iz Njemačke od Boraka, Ivija, Perija i moje malenkosti Dadija za dečke na drugom stanu, Pirača, Dasu, Sanela i Lozu s pjesmu Podvinčani, daj mi na toči, lijep pozdrav i Sjevernom radiju. Pozdrav i vama, ne znam koliko vam je drugi stan daleko, ali teško si morate natočiti kroz prozor, pa otidite jedni k drugima onak malo i provedite lijepu večer. A mi idemo do novog poziva. Halo.
14: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
14: Mira Stjepan iz Jamna.
1: Recite, gospodine Stjepane.
14: Može od Ekorda, Dok si me ti draga voljela.
1: Dok si me ti draga voljela, može, ide.
14: Može, pozdrav.
1: Može.
14: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija Babinec, Blaženko Vresk, Štebico Antu Gugića, također iz doma Matija, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji. i želim vam lako i ugodnu noć i sretan vam put do kuće.
1: Hvala lijepo, lako i ugodnu noć i vama, sigurno ću sretno stići kući, koliko je lijepi želja danas, a uvijek pazim kak vozim, pa evo, vjerujem da neće biti nekih poteškoća. Još zovite ako ste negdje u blizini svojih telefona. Imamo ovako, može pjesma Čerka za Roberta iz Podgorja, pozdrav idu tebi Almira, Erik i Kristinki Borni, dragi iz Novaka, svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a, tebi Almira želim sretan put do kuće, lijep pozdrav iz Podgorja, Roberte pozdravi i u Podgorje. Bok može pjesma Grdović ribari, kuhamo gulaš u Njemačkoj, pozdrav Ivoju, Dadoju, Bakino i Boraka, a pozdrav ideju od Loze, Pirača, Sanela, hvala, pozdrav Aleks. Pozdrav i vama, još da mi je znati u kom dijelu Njemačke ste, ali baš to ovak dobri dečki. Dakle, jedni druge ne zaboravljate ni na poslu, odnosno nakon posla, pretpostavljam. Dobro večer, može pjesma Ostariću neću znati od Harisa Džinovića za Denisa, hvala i lijep pozdrav, piše u ovoj poruci. I ima li još koji poziv? Za sada ne, pa budući mislim da je marketing već negdje se očitao, da. Idemo malo marketinga čuti, pa onda vaši glazbeni izbori u nastavku.
15: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
16: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
17: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u

Vi slušate Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptop.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM. To the rhythm! Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.